0: rühma. Puhub lõuna- ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-17.
1: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobri fest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Ring FM.
2: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: peale.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kuid alles hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti võib olla udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-8, saartel ja mandri lääne servas 9-14 soojakraadi. Homme on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-17.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

kassa , aga naaber käib ja sõimab , kedagi ei häiri , siutsub lind . küsib küsimusi nagu , miks sul Tallinnas nii väike pesa ? kallis Piret , maailm on minu Austria , siin linnas pole midagi teha . aga see üks koht on eriline , üks koht , kus meri nii , et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib . siin su semmut pole sinu naist pand leiata , kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle , millest tegelikult

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kuid alles hommikul suureneb saartel hoovihma võimalus. Paiguti võib olla udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-8, saartel ja mandri lääne servas 9-14 soojakraadi. Homme on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-17.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-17.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobri fest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: Ring FM.
1: Kord yks petseri tsurra, kohtas hiidolameest. Ütles kuradi kurat me ühest NFSV-st.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Usid mulle? Sa ütsid ikka kõvasti.
2: Ütsin täiesti kõvasti.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-17.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ja 7:04, see on õige kellaaeg. Tere hommikust, tere ärkama koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga ja tere hommikust saan öelda siin täna hommikul Kadrile. Tere ja mis sa siin teed nüüd siis?
2: Tere hommikust, tulin heale kollegile vastu ja tulen asendan Kairit täna hommikul. Eile õhtul tuli sõnum tema poolt, et ta vaevaleb, piinleb hambavalus. Ja nii hullus hambavalus, et on ikkagi vaja kohe erakorralisse minna täna hommikul. Et no kuidas ma saan siis...
1: Ta oleks öelda? Võinud muidugi selle erakorralise siia tuua. Meil on siin näpitsaid ja meisli ja haamrik ja selle eame ka. Toksata välja.
2: Sa oleks ise tahtnud.
1: Muidugi, mis arsti ennegi mängitud, mis siin on.
2: Oi, sul on olnud sellist pöörast hambavalu?
1: On ikka, jah.
2: Minule ei ole.
1: See on õudne ja ega, noh, ma olin ka mitu päeva, ma võitlesin, et noh, küll läheb üle, võtsin mingit tablette ja... Aga ei, see ei lähe üle. See on nagu kõrvavalu täpselt samasugune ja asi on see kõrvavalu ka. Ja see ei lähe üle ja sa peadki arstile minema ja siis, kui ma lõpuks nagu mingi kolmandal päeval, kui ma olin ikkagi magamata mitu ööd ja närviline, siis ma sain sinna arsti tooli peale ja siis tehti see süst, mis valu ära võttis, et ta saaks nagu tegutsema hakkama ja siis ma jäin sinna tooli magama.
2: Ma olin kuule, nagu aga see on ju ideaalne.
1: Minu ma olin nii väsinud, et siis ma põhimõtteliselt kukkusin ära, nii kui valu kadus, nii tuli kohe, oh, kui mõnus on olla.
2: Et ilmselt peab panema mingid vahendid sinna suhu, et suud lahti hoida.
1: Ja siis üks, seal nii
2: õde peab ilmselt toidma sul pead kinni, et see
1: ära ei vajuks. Ja siis
2: aga see oleks mulle ideaalne.
1: Tatti kogu aeg.
2: No seda nagu nii nad võtavad ju. Et ma käin üliarva hambaarsti juures ja...
1: Ma räägin, tule siit, ma teen.
2: Ei, aga mul ei ole vaja, sellepärast ma käingi arva.
1: No.
2: Et kui ma olen kõik...
1: Aga sul käivad need plastmassist hambad välja ja sinna ööseks lähevad no, sinna öökapi peale klaasi ja siis paned üle tagasi.
2: Õnneks
1: neid on hea hooldada, vaata, kui nad suust ära on.
2: Ei, õnneks veel seda ka ei ole. Aga tõesti, ma ei tea, kas ma pean kuidagi vanemaid tänama selle eest, et ikkagi nagu head geenid, no on head hambad, aga ema on rääkinud, et siis kui ta mind ootas, et siis ka vararahva tarkus, et tuleb süüa purustatud munakoori, mis on siis nagu hästi kaltsiumerikad, et siis just kui peaks beebil ka tulema head hambad, no ma ei tea, võtta see kinni, kas see
1: pidas paika. Pistis munakoori nii kui krõbinal.
2: Ja mul on väga head hambad, tõesti ei ole ühtegi hambauku ja pole, ma käin, noh, ma tean, et praegu ma ütlen nagu väga
1: nii kui sa nüüd seda ütled, siis oled nädalavahetusel, oled seal järgmine ilmselt.
2: Ilmselt küll, aga no viimati ma käisin hambaarsti juures, kas 5 aastat tagasi.
1: Hmm.
2: Aga siis öeldik, et ei, super, kõik on hästi.
1: No jah, see selleks. Head paranemist siis talle, loodan, et
2: ja,
1: sahtlisse midagi alles ka jääb, kui nüüd täna selle ära käib.
2: Nalja pole.
1: Nalja pole, jah. Okei, okay, täna teisi päev. Igast asju vaja siin teha.
2: Kella 8 paiku politsirubriik, minu sõver politsei.
1: Jah, täna me räägime... ka politsei jaoks ilmselt nagu päris suurest probleemist vajamalt siin Lõuna-Eestis. No miks mitte ainult
2: Lõuna-Eestis?
1: Ehk siis migrantidest ja migrantide vedajatest, kes on siis ka juba noh, sellised arvastatavad kurjategijad meil siin, kellega politsei peab tegelema ja mis siis sellesse teemasse puutub, siis kella 8 ajal me vestlemegi.
2: Kella 9 paiku psühholoogia minutid. Räägime Maris Vendiga
1: ja
2: teemaks on isolatsioon ja üksindus, mis muuseas, kui siin eakate päev on ju ka septembris, et on väga hea teema.
1: Mm-hmm. Ja eks siin muid teemasid meil tuleb ka kindlasti kohe, et Mooste Oktoobrifestist räägime. See on siis viimases tunnis Võruma teataja, Kadi Annum saab sõna ja Valga teatet kuulame ära, nii et on meil saada ilusti teemasid täis. Jääb vaid öelda, et mõnusat kuulamist, et mis seal muud.
2: Toredat ärkamist koos meiega!

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

tere hommikust , vaatame üle siis tänased ajaloo sündmused ka . Täna on kuupäeva järgi juba 29. september ja mida siis see kuupäev meile ajaloost pakub ? 1939 oli aasta siis . Eesti president Konstantin Päts esines kell 20.00 raadiokõnega seoses eelmisel päeval sõlmitud Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahelise vastastikuse abistamise paktiga ja oma kõnes rõhutas president , et sõlmitud leping ei riiva Eesti suveräänseid õigusi , et riik pidi jääma iseseisvaks . jäi küll esialgu , aga hea võimalus siis Nõukogude Liidul , kui siin oli vaja midagi korraldama hakata , olid väed kohe ju koha pealt võtta . aasta 1954 tänasel päeval Genfis alustasid 12 Euroopa riiki Euroopa tuumauuringute keskuse ehk siis CERN-i . Siis täna aastal 1957 Kostõmi plahvatus toimus Ida-Uuralites , Tšeljabinsk 40. plahvatas siis keemiakombinaadis Majak radioaktiivsete jäätmete hoidla ja radioaktiivset saastet oli siis 300-350 kilomeetri pikkusel ja 10 kilomeetri laiusel alal . Pärast seda siis ja üle 800 ruutkilomeetri oli saastatud . 1988 tänasel päeval NASA taas alustas aga kosmosesüstikute lende , kui esimest korda pärast Challengeri katastroofi startis siis süstik Discovery missioonil STS-26 ja aastal 2004 erakosmoselaev Spaceship One ületas 100 kilomeetri kõrguse ning täitis sellega siis esimese tingimuse selle Ansari X-preemia võitmiseks , ehk siis preemia oli välja pandud sellele eraorganisatsioonile , kes inimese kosmosesse suudab viia ja see kosmose piir , noh , räägitakse , on 100 kilomeetrit . aga noh , Spaceship One'i puhul ei olnud tegemist orbitaallennuga , et see ka päris kosmoselennu alla ei lähe , lihtsalt üks kõrge lennukilend ja praegused või tänapäevased luurelennukid lähevad juba , noh , paarkümmend kilomeetrit madalamale ilma erilise vaevata , nii et . aga noh , 100 kilomeetrit kirja ta läks . 1832 tänasel päeval sündinud aga kuulus rabi Joachim Oppenheim . Aasta 1936 on sündinud Itaalia poliitik Silvio Berlusconi . Siis 1943 Poola ametiühingu tegelane , poliitik , inimõiguste aktivist ja Poola president ka veel hiljem . 1943 siis sündis Lech Walesa . Mart Juur , Eesti kirjanik ja humorist , 1964 sündinud . Siis Eesti majandustegelane Monika Salu , 1968 ja Kaupo Meiel , Eesti luuletaja ja ajakirjanik , 1975 . Selliseid inimesi ja sündmusi siis tänasest päevast . palju õnne !

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566 1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: 9:29 on kell pooltunniks juba oldud meil siin hommikus. Pool tundi äratatud, väga palju infot oleme edasi andnud ju on ju. Anname veel
1: ja anname teada teile, millised rahvusvahelised päevad täna maailmas on, mida saate ka võib-olla teie tähistada, head kuuled. Näiteks rahvusvaheline toidukao ja toidujätmete alase teadlikkuse päev. Ehk ÜRO teemapäev on see, mis kutsub üles vähendama toidu raiskamist kogu tootmis- ja tarbimisahelas. Kuidas sinul toidu raiskamisega on? Kas sina
0: kõik
1: suudad?
0: Kõik läheb ülevalt sisse ja alt siis raiskub välja.
1: Aga seda ei ole, et noh, oled ostnud liiga suure portsu sinna kappi asju ja siis mingit vaatad, et mis siis on.
0: Vahest on küll mingisugused asjad, mis lähed ostad, et küll tahaks seda ja siis sööd nagu sealt mingi 3 ampsu ja siis homme ei taha seda üldse.
1: Või siis teed nii suure poti täie, et siis mõtled.
0: Ja osa läheb. Mm-hmm. Aga mitte palju, selles mõttes, et ma toiduga ei lärra niimoodi.
1: Mina üritan ka seda mitte teha, aga no midagi pole parata. Ma pean tunnistama, et meie pere ikkagi on päris kõva toiduriske.
0: Mm-hmm. Aga on kohti jälle, kuhu neid viia, eks ole seda kraami?
1: Või teistpidi ma ütlen, et meile olukord on selle aastaga kõvasti paranenud. Peale seda, kui mul kanad tulid, siis ma ikkagi vaatan, et see, mis juba nagu hakkab üle ääre minema, et enam ei sobi.
0: Sa kommenteerid munadeks
1: siis
0: selle.
1: Siis ma viin selle kanadele, nemad on rõõmsed ja siis saan üle ilusaid kollasid mune.
0: Hea küll.
1: Ülemaailme südamepäev, sellest me tegelikult teile rääkisime ka, et Eestis vähemasti siin tähistatakse terve nädal, südame nädalat siis. Ja rahvusvaheline kohvipäev, seda juba alateadlikult, niimoodi hommikul, kes kohvi juuvad.
0: See on igapäevane tähistamine. Siis
1: juba. No, mina olen küll rõõmus, et selline asi meil on ja selline võimalus. Ja head kohvi juua. Ja mitmetes riikides tähistatakse just täna siis 29. septembril kohvikultuuri ja kohvikasvatajate tööd. Ja ka Starbucksi päev on täna. Ja ma hakkas mõtlema, Eestis nagu vist ei ole.
0: Starbucksi?
1: On me? Mina
0: ei
1: tea.
0: Ma ei teagi, ausalt öelda.
1: Et mina olen külastanud. Starbucksi küll. Aga tegelikult võiks ju kiiresti googeldada ja võibolla jagame siin täiesti valet informatsiooni. Kristian, sul on osavad nõpud või? Vaata üle, kas on Eestis Starbucks. Sest et mina ei tea, et oleks, aga võibolla Tallinnas on. Tartus küll ei ole.
0: Nii. Starbucks Home, mis asi see on? Kas see on mingisugune muu asi vist? See ei ole. Vaatame, vaatame kohe.
1: Ei, no meil on ikkagi vaja seda klassikalist Starbucksi.
0: Ma nüüd ootan,
1: mina olen käinud Starbucksis teistes riikides siin küll, aga...
0: Saime teada, nii. Vastus on ei.
1: Ei ole, jah.
0: Ja 2026. aasta septembri seisuga Eesti Starbucksi kohvikuid ei ole. Ei leita otsinguga siis ühtegi Starbucksi asukohta, ning Starbucks ei loetle Eestit oma kohvikute ja turgude hulgas ka. Lähimad variantid on Soomes näiteks, Helsingis tegutseb Starbucks.
1: No, kes siis tahab seda kuidagi tähistada, siis laeva ka Soome või lennukiga. Mm-hmm. Tegete Starbucksist ära. No, ma ei tea, mina sellest tohutust fenomenist aru
0: ma ei saa. Ma ka sellest hullusest aru ei saa. Kohvi on kohvi.
1: No päris, ei, sellega ma ei ole nõus. Ei ole nii, et kohvi on kohvi. Aga ma olen, võibolla mul nagu juhtus nii, et ma läksin just ikkagi Londonis, läksin Starbucksi ja ka samamoodi, et oi no, et hea kohvi ja... Pahan, see oli nii kange, et mu süda pidi rinnust välja
0: juba.
1: Ei, ma võtsin cappuccino. Ja see oli ka liminu jaoks nagu liiga.
0: Pani puperdama.
1: No ikkagi päris kehvasti tundsin. Aga minu lapsed on väga teadlikud. Ja kui me siin oleme reisidel käinud, siis nemad veavad mind küll Starbucksis. Nad tahavad mingisuguseid värvilisi kokteile, mingi, ma ei tea, aala mingi piimakokteili. Neil on mingid moodsamad nimed. Ja aga siis seda on vaja ka alati reisidelt osta. Ja raha oskavad nad selle kokteili.
0: Ja see küsida. Ei ole probleem.
1: Mina vist tõmban otsa kokku. Need tähtpäevade tähistamisega ja tähistan ise kõige rahulikuma südamega seda kohvipäeva.
0: Hea küll, siis Starbucksi pole, aga meil on kohvimasins.
1: Just. Nimed, ja. Aga siis seda on vaja ka alati reisidelt osta. Ja raha oskavad nad selle kohvipäevade
0: küsida. Ja see ei ole probleem.
1: Mina vist tõmban otsa kokku need tähtpäevade tähistamisega ja tähistan ise kõige rahulikuma südamega seda kohvipäeva.
0: Hea küll, siis Starbucksi pole, aga meil on kohvimasins.
1: Just.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
4: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Helga ja Lume Värv . Milline päev , milline päev meil täna tuleb ? Vaatame taevasse . No natukene pilvine on . Aga noh , sügis ju käes ka , et mis sa siin ikka nii väga seda suve ja sooja ootad .
1: Aga nüüd vaatame hoopis horoskoobi pealt , millist päeva meile kõigile ehk 12. tähemärgile lubatakse .
0: No ma tahtsingi taevasse vaadata praegu , aga pilved on ees , et ei näinud .
1: ei saanud .
0: peab seda lugema , mis meil ette on kirjutatud . Jäära kohta öeldakse , et täna võib sul tekkida võimalus parandada üks väike viga , enne kui keegi teine seda üldse märkab . Ära kuluta aega enda süüdistamisele . Kiire parandus on palju väärtuslikum . Tööl võib üks kolleeg sinu tempoga üllatavalt hästi kaasa tulla ning koostööst sünnib rohkem kui üksi tegudes . Ja õhtul tee midagi , mis nõuab tähelepanu ning käelist tegevust , see aitab pea argimõtetest kiiresti puhtaks saada .
1: Sõnn , teisipäev võib tuua sulle midagi , mida oled juba mõnda aega tahtnud , kuid hoopis teisel kujul , kui ette kujutasid . Ära lükka võimalust kõrvale ainult seetõttu , et pakend pole ootuspärane . Tööl võib kasu olla inimese nõuandest , kelle arvamusega sa tavaliselt ei nõustu . Õhtul vali kvaliteet kvantiteedi asemel . Üks tõeliselt mõnus tegevus on parem kui viis poolikut plaani .
0: Kaksikud , täna võib sind oodata väike kommunikatsioonimõistatus , keegi ütleb üht , mõtleb teist ja sina pead aru andma , mida tegelikult tahetakse . Ära hakka olema üks täpsustav küsimus , lahendab asja kiiremini . Ära hakka oletama ja üks täpsustav küsimus lahendab asja kiiremini . Ja päeva jooksul võib tekkida võimalus jagada enda teadmisi või kogemusi , õhtul lase jutusoonel vabalt voolata , sest ühest tavalisest vestlusest võib sündida väga hea idee .
1: Vähk , täna võib üks tuttav koht , inimene või tegevus tekitada ootamatult nostalgilise meeleolu . Ära jää siiski minevikku liiga pikalt kinni , pigem mõtle , mida sellest ajast tänasesse päeva kaasa võtta . Tööl võib varasem kogemus aidata vältida vea kordumist . Õhtul sobib hästi midagi kodust ja hubast , kuid väike muutus tavapärases rutiinis teeb enesetundele head .
0: Lõvi , teisipäeval võib keegi proovida sind veenda ettevõtmises , mille suhtes oled esialgu skeptiline . Kuula pakkumine lõpuni , sest seal võib olla üks detail , mis muudab kogu asja huvitavaks . Tööl pole täna vaja kõige valjemat häält . Rahulik enesekindlus mõjub tugevalt . Õhtul võib üks ootamatu kompliment või hea uudis enda päevale eriti meeldiva lõpu anda .
1: Neitsi , täna võib üks pealtnäha tähtsusetu pisiasi osutuda olulisemaks , kui esialgu arvasid . sinu tähelepanelikkusest on kasu , kuid ära hakka seetõttu kõike mikroskoobiga uurima . Tööl tasub ühe ülesande puhul küsida , kas tulemus on piisavalt hea . Kui vastus on jah , liigu edasi . Õhtul vali midagi , mis laseb sul lihtsalt nautida , ilma et peaksid midagi parandama või paremaks muutma .
0: Kaalud , teisipäev võib tuua väikese proovikivi sinu otsustusvõimele . Seekord pole probleem selles , et mõlemad variandid oleksid head . Pigem tunduvad mõlemad natuke puudulikud . Vali ise , mida saab hiljem lihtsamini muuta . Tööl võib ühe inimese ootamatu toetus anda sulle suure enesekindluse . Õhtul ära ürita kõigi soovidega arvestada . Sinu enda eelistus väärib samuti kohta päevakavas .
1: Skorpion , täna võib sinu radar tabada ühe vastuolu , millest teised veel pole aru saanud . Enne selle väljaütlemist kontrolli siiski , kas sul on kõik faktid olemas . Tööl võib õigel hetkel esitatud küsimus olla väärtuslikum kui valmis vastus . Õhtul võib sind haarata soov millessegi põhjalikult süveneda . Vali seekord teema , mis pakub sulle rõõmu , mitte järjekordne probleem , mida lahendada .
0: Hambur , teisipäev võib anda sulle võimaluse proovida midagi , mille kohta oled seni ainult rääkinud . See ei pea olema suur samm , oluline on lõpuks alustada . Tööl võib üks tavapärasest erinev ülesanne sind hoopis rohkem käivitada kui rutiinsed kohustused . Õhtul ära planeeri kogu ülejäänud nädalat lukku , mõni parim idee vajab natukene vaba ruumi , et ise kohale jõuda .
1: Kaljukits , täna võib sul tekkida kiusatus võtta enda peale veel üks kohustus lihtsalt sellepärast , et tead , et saad sellega hakkama . Küsimus on aga selles , kas sul on seda päriselt vaja . Tööl kasuta oma energiat pigem ühe olulise asja korralikult tegemiseks . Päeva teises pooles võib keegi sind hea tulemuse eest märgata . Õhtul jäta saavutused kõrvale ja tee midagi lihtsalt sellepärast , et see on meeldiv .
0: Veevalaja Teisipäev võib tuua ühe veidra juhuse, mis tundub esialgu täiesti tähtsusetu. Võid hiljem avastada, et just sellest sai alguse uus mõte või kasulik kontakt. Tööl ole tähelepanelik kõrvaliste vestluste suhtes, sealt võib tulla lahendus sinu enda küsimustele. Õhtul anna endale luba mõne kummalise idee kallal nokitseda kõik head mõtted, ei pea alguses mõistlikud välja nägema.
1: Ja kalad. Täna võib üks olukord nõuda sinult rohkem konkreetsust kui tavaliselt. Kui tahad midagi, ütle see välja. Kui miski ei sobi, anna sellest samuti rahulikult teada. Tööl võib selge sõnastus säästa sind hilisemas segadusest. Päeva lõpus võib sind tabada tugev loominguline laine või lihtsalt soov oma ette olla. Mõlemal juhul tasub seda tunnet kuulata. Teisipäev ei pea lõppema sama tempokalt kui algas.
0: 7.49 on kell, 10 minuti pärast on uus tund käes ja siis peale uudiseid juba minu sõber politsei rubriik samuti.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Rahvapartei ehk EPP alustab juba ettevalmistusi 2029. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks. EPP esimees Manfred Weber kutsus kokku töörühma WIN 2029, mille eesmärk on koostada programm, millega konkureerida parempopulistlike jõududega. Samas on EPP sees suured erimeelsused. Liikmesparteid vaidlevad selle üle, kas parempopulistidega teha koostööd ja kui palju nende poliitilisi seisukohti üle võtta. Lahkarvamused puudutavad eelkõige rännet, kliimapoliitikat ja sotsiaalküsimusi. Mõnes Euroopa riigis tehakse parempopulistidega juba koostööd, teistes on see välistatud. EPP-s vaieldakse ka selle üle, kas karmistada rändepoliitikat, leevendada kliimareegleid või jääda senisele tsentristlikule kursile. Töörühma arutelud algavad oktoobris Sitsiilias ning jätkuvad järgmise kevadeni, mil EPP peab Roomas kongressi. Soome valitsus otsib võimalusi kõrgete mootorikütuse hindade leevendamiseks. Bensiini hind on septembris tõusnud mõnel pool juba 2,50 € liitri eest ning peaminister Petteri Orpo sõnul on inimeste taluvuspiir ületatud. Valitsus arutab muuhulgas kütuseaktsiisi vähendamist, töölesõiduhüvitiste muutmist ja transportiettevõtete diislikütuseaktsiisi hüvitamist. Rootslaste partei on teinud ettepaneku vähendada kütusekäibemaksu, kuid selleks oleks vaja Euroopa Liidult erandit. Sotsiaaldemokraadid eelistavad muuta töölesõiduhüvitisi ning toetavad transportiettevõtete diisliaktsiisi hüvitamist. Kütuseaktsiisi vähendamine mõjutaks hindu tanklates kõige kiiremini, kuid meetmed oleksid riigile kallid. Näiteks 30-sendine hinnalangus liitri kohta maksaks hinnanguliselt 1 miljard eurot. Lisaks hoiatavad eksperdid, et kütusehinnad võivad lähiaastatel veel tõusta. Eestis jõustub oktoobrist uus kord, mis võimaldab kriisi olukorras kasutada teise mobiilioperaatori võrku. Kui inimese enda operaatori võrk on näiteks sõjalise konflikti tõttu tõsiselt kahjustada saanud, saab telefon automaatselt ühenduda teise operaatori võrguga, mis veel töötab. Siseriikliku rändlust saab rakendada alates 1. oktoobrist kogu Eesti territooriumil. Justiits- ja digiministeeriumi sõnul on meede mõeldud eelkõige sõja või muu väga tõsise kriisi puhuks, kus võrgu taastamine võtab kaua aega. Tavaliste tormide korral seda mehhanismi ei käivitata. Sideettevõtted valmistuvad sellisteks olukordadeks juba praegu. Näiteks Tele2-l on üle Eesti umbes 1500 sideantenni ning kriisikindluse tagamiseks kasutatakse akusid, generaatorid ja varuühendusi. Serbia president Aleksandar Vučić teatas pühapäeval, et astub presidendi ametist tagasi, et kandideerida peaministriks 25. oktoobril toimuvatel erakorralistel parlamendi valimistel. Vučić teatas presidendi lossis, et annab oma ülesanded üle parlamendi esimehele. Septembri alguses saatis ta parlamendi laiali ja kuulutas välja erakorralised valimised. Vučić valiti Serbia presidendiks esimest korda 2017. aastal ning 2022. aastal valiti ta teiseks 5-aastaseks ametiajaks. Tema tagasiastumine toimub pärast ligi 2 aastat kestnud üliõpilaste juhitud meeleavaldusi. Vučić on varem öelnud, et soovib pärast valimiste ametliku väljakuulutamist presidendi ametist loobuda, et osaleda valimiskampaanias ja kandideerida taas peaministriks. Eesti iluuisutaja Mihail Selevko on võitnud uue hooaja 2 esimest võistlust ning parandanud oma rekordit nii lühi- ja vabakavas kui ka nende summas. Vabakavas tegi ta esimest korda 3-4-kordset hüpet. Tallinn Openil kogus Selevko 251 punkti ja võitis seejärel ka ISU Challenger sarja Lombardia etappi, kus sai tulemuseks 260 punkti. Tema uus rekord paranes varasemast ligi 16 punkti võrra. Hooajaks valmistudes vahetas Selevko treenerit ning liitus Svetlana Varnavskaja treeningrühmaga, kus harjutab ka 2-kordne Euroopa meister Nina Petrõkina. Selevko sõnul aitab koos treenimine neil teineteist motiveerida ja keskendumist parandada. Selevko eesmärk on jätkata arengut ning võidelda jaanuaris Lausannis toimuval Euroopa meistrivõistlustel medalite eest.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-17.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõigile, teisipäeva hommik toob meile siia politsei ja jõustruktuurite esindajaid ja minu sõber politsei rubriik täna siis taas eetris. Täna me räägime põneval teemal, ehk siis migrantide vedajatest ja migrantidest üldiselt ka, katsume siin alguses natukene vestelda. Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman on meil stuudios ja Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Lauriine Tšitskan. Tere hommikust, tere tulemast teile.
2: Tere.
3: Tere.
1: Kus me nüüd siis pihta hakkame selle teemaga üldse, migrantid? Keda me siis migrantideks peame üldse?
3: No ma siis alustan.
1: Alusta.
3: Et migrantid, jah. Tegemist on siis valdavalt kuskil kolmandatest riikidest tulevate kodanikega ja nende eesmärk on illegaalselt saada siia Schengeni alasse, lihtsamalt öeldes võibolla siis näiteks Euroopa Liitu siia. Ja kuna neil legaalselt nad siia ei tule, siis nad otsivadki võimalust valdavalt raha eest ja üldjuhul mingisugused grupeeringud on kuskil taga, selja taga, kes siis neile seda teenust osutavad, ehk need migrantid maksavad raha ja siis salajasel teel ebaseaduslikult siis kuidagi siia Euroopa riikidesse või Schengeni alasse katsuvad saada.
1: Mis need kolmandad riigid on siis? Mis riikidest me räägime?
3: Noh, erinevad, kui me mäletame 10 aastat tagasi, võibolla vähem isegi, et mingil hetkel olid meil näiteks Vietnami kodanikud. See surve oli siis läbi Venemaa päris suur. Täna me näeme, et Venema kaudu või läbi siis Valgevene just Läti, Leedu, Poola suunal on surve paljuski Iraagi kodanikud ja sealt kuskilt kandist, et Sudaan, erinevad riigid Afrika mandri pealt valdavalt.
1: Aga mis eesmärgiga nad siia siis tulevad? Et ma kujutan, et Eestis nad vist ei otsi seda ilusat elu, aga Eesti on nende jaoks siis nagu sükkane läbikäigu riik või miks Eesti nagu üldse sellega tegelema peab? Ma ei kujuta ette, kui head elu siit ikka nagu leida võib siis võrreldes ülejäänd Skandinaaviaga näiteks.
3: Jaa, et see on täitsa õige, et mõned, võib juhtuda, et see mõned võibolla vaatavad, et vahed peatus on, et Eestis on ka okei olla, vähemalt mingi aeg, aga tõepoolest Eesti üldiselt sihtriik ei ole. Sihtriik on paljuski Saksamaa või siis ka Skandinaavia riigid, aga Saksamaa võibolla suuremasti. Lihtsalt häda on selles, et neile, et kui nad sealt Valgevenest suudavad mingit moodi üle piiri tulla, kas siis Läti või Leetu või Poola, siis sealt Poola kaudu otse edasi minna. Saksamaal on neil päris keeruline, sest Poola riik on väga tugevasti oma siis kohalolu näitamas ja näidanud täna sel piirkonnas, et migrantidel on sealt raske edasi otse Saksamaale. See otsitakse siis muid viise, muid võimalusi liikuda. Ja tihti peale siis võetaksegi ette siuksed ringiga minekud ja Eesti läbi Eesti siis laevaga Soome näiteks ja sealt proovida siis lennata kuidagi pidi on nagu ju üks võimalus, mis toimib.
1: Ja kuidas see üldse õnnestub selles mõttes, et isegi ju Soome laevaga minnes toimub ju mingisugune itsiku kontroll, kes sinna laeva peale läheb samamoodi lennukiga on ju see asi veel karmim, et see on nagu kindel vahele jäämine juba.
3: No jah, laevaga minna, kui mõelda täna, et vaadata, et millised autod meil laeva peale lähevad, on need kaubikud, veeautod suured, et loomulikult siis inimesmugeldajad, nad peidavad migrantid oma kaubikutesse, sõiduauto pagasnikutesse, veeauto koormatesse igal poole, et nad on leidlikud ja me läbi aja oleme näinud ka, millistes tingimustes need inimesi veetakse, nii et ka päris väga ohtlikest tingimest ütleks niimoodi isegi.
1: See peab ikkagi olema ikkagi nii suur soov sinna teise riiki saada, et sa pool päeva kuskil pagasnikus oled nõus viibima siis selle heaks.
3: Ongi ja pool päeva on väga hästi öeldud, et on päev inimesed teel.
2: Aga kes on need smugeldajad, kus need leitakse?
3: No see on, ilmselt see on meie tänane nutiajastu siis nagu kaasvili, et ega see organiseeritud kuritegevus paljuski erine just smugeldamise vaates, noh, näiteks narkokaubandusest või täna siis, kui me räägime Vene julgeoleku, sest üldse Vene poolt julgeoleku riskidest, et paljuski on erinevad siis noh, näiteks noh, Telegram grupid või siuksed rakendused, mille kaudu siis neid tööotsasid pakutakse. Loomulikult need orgrupeeringud, no rahvusvahelised juhtimine toimub kuskilt võibolla üldse, ma ei tea, Valgevenest või kuskilt kaugemalt riigist meie jaoks ja ega see tööpakkuja jääb ise siis nagu üsna anonüümseks töövõtja osas, et juhuleid läbi lingi, ma olen, noh, lihtsalt toon nagu näite, et no näiteks, et ma olen rahalistes raskustes või ma näen, et see on mingisugune minu jaoks kerge, selline lihtne tööots. Ma saan selle lingi kätte sealt kuskilt rakendusest, ütlen, ma olen nõus, minuga suheldakse edasi. Ma sõidan näiteks Lätti, mulle edastatakse koordinaadid, kus ma pean mingi kellaajal olema. Järsku ilmuvad metsast kuskilt migrandid, kes ronivad mulle autosse ja minu ülesanne on viia kuskile koordinaatide peale ja ma saan sellest raha. Kõik see edasine liin minu jaoks ongi nagu, kui ma olen vedaja, siis see ongi kuidagi selline lukus, et ei avalda oma andmeid, need järgmised lülid üles poole ja ongi selline nagu anonüümne suhtlus. Nii et suured riskid on igas tasemes ja eelkõige mina ütleks, et need smugeldajad või vedajad, et nad tegelikult võtavad endale ja ka endale suured riskid just sellega, et nad ei anna aru, mida nad teevad. See on kriminaalne tegevus, sellest saab karistada, sellest saab reaalselt vangi. Ja raha, mis sa sellest peaksid saama, see võetakse ära, kuna see on kriminaaltulu. Just struktuuride poolt siis. Ja teisalt, et sa asetad vedajana inimesed olukorda, kus nad reaalselt võivad surma saada kõik. Ja meil on juhtunud õnnetusi, õnneks keegi, ma ei tea, et siin Eestis oleks keegi surma saanud, aga on kurbast lugust olnud küll ja Euroopas. Ja
1: need inimesed, kes on siis nagu nendeks vedajateks niimoodi palgatud, need on täiesti tavalised inimesed, eks ole, nad ei ole varem võibolla isegi ühtegi kuritegu, neil on, eks ole, taust on puhas, et nad on täitsa tavalised inimesed, kellele pakutakse võimalus lisateenimiseks.
3: Ja, et pakutakse ja tihti peale need inimesed ka ise siis ikkagi leiavad nagu võimalust. Me näeme, et on erinevate taustadega, kui siin 7-8 aastat tagasi Vene poole pealt otse siis Eestisse ja läbi Eesti smugeldati Vietnami kodanikes, siis me nägime, et need taustad olid tõesti väga erinevad, et olid väga raskes majanduslikus seisus inimesed, kelle jaoks oli see lihtne raha nagu see kõlekõrs, aga olid ka edukad ärimehed firmadega, kes vedasid suurtes kogustes teenist tead raha selle pealt, nii et igasugused oli.
1: Millega nüüd riskib siis see inimene, kes on nõus seda migranti või neid migrante vedama, et millised need karistused on, sest Lauriina, sina oskad rääkida sellest pigem?
4: Jah, et esiteks peab kindlasti arvestama sellega, et sellise teo toimepanemine on kuritegu. Kui me nüüd räägime inimese ebaseaduslikust üle piiri toomisest, siis selle eest on ette nähtud kuni 3-aastane vangistus. Aga kui sellises olukorras on inimesed pandud ka eluohtliku olukorda või sellisesse olukorda, kus nende tervist võib raskelt kahjustada, siis me räägime juba kuni 7-aastast vangistusest. Ja selliste välismaalaste puhul tegelikult, kes tulevad Eestisse üksnes selleks, et siin see kuritegu toime panna ja üle piiri migrante tuua, siis me taotleme kohtult kindlasti ka reaalset vangistust, samuti siis nende inimeste puhul, kellel on varasem kriminaalne taust. Ja sellistel juhtudel on tegelikult väga tõenäoline ka see, et juba kohtueelse menetluse puhul me taotleme nende inimeste vahistamist. Ja ega tegelikult meil naaberriikides olukord teistsugune ei ole, et kui eestlane, kes on otsustanud sellise teopanna toime, peetakse kinni näiteks hoopis Lätis, siis tuleb arvestada samalaadse range suhtumisega. Ja tegelikult ei tähenda ju kriminaalkorras karistamine üksnes seda karistust, vaid seda, et inimene on pikas kokkupuutes politseiga, ta peab arvestama erinevate menetlustoimingutel osalemisega, süüdimõistmise korral tuleb tasuda menetluskulusid ja noore inimese jaoks võib see edaspidi paljud teed ka kinni panna. Ja nagu Rain ütles, siis mis puudutab seda vedamise eest saadud tasu, siis jah, tegemist on kriminaalse tuluga ja süüdimõistmise korral võetakse see inimeselt ära. Ja üks asi veel, millele tegelikult sellist tööpakkumist vastuvõttes võibolla ei mõelda, on see, et see inimene, kes läheb migrante vedama, toetab tegelikult ka rahvusvahelist organiseeritud kuritegevust. Ja nendel organisaatoritel on üsna ükskõik sellest, mis nendest väikestest mutrikestest hiljem edasi saab. Kas nendega juhtub midagi või kas nad tõepoolest lähevad selle tööotsa täitmisega pikaks ajaks vanglasse?
1: Kuidas PPA üldse teab või oskab kontrollida siis mingisuguseid sõidukid? Kas te saate vihjeid või ega Schengeni piiritel ju kõiki autosid ei kontrollitagi läbi? Et kuidas te need avastate ja leiate need migrandid ja nende vedajad?
3: Täna PPA-l on väga tugev koostöö Läti piirivalvega ja ka Läti politseiga. Aga võibolla siis märgin seda, et me oleme siin kuid olnud abis lätlastel piiri peal, politseiga siis kohal oluga piirivalve ja ka koerad. Nimetame seda Estpoliks, need on erinevad rotatsioonid. Ja tõepoolest, et seal me kohal oleme oma ametnikega ja lätlasi siis nii piiripatrullis aitame kui ka siis kriminaalpolitsel oleme täna abis juba seal. Ja eesmärk ongi see, et me siis ühiselt leiaks üles need võimalikud smugeldajad ja ühiselt siis ennetaks ja tõkestaks seda nii rändesurvet, just ebaseadusliku rändesurve vaates ja võimalikult palju smugeldajad suudaks koos siis noh, tabada. Nii et ei ole nii, et me ootame siin Eestis, vaid et me oleme käsipidi seal lätlaste labis piiri peal erinevatel tasanditel.
1: Aga sellise pistelise ja juhusliku kontrolli käigus olete ka avastanud?
3: Ja seda ka. Et tuleb märkida, et meil on näiteks kolleegid Soomest, patrullist on meil abis siin ja siis siin Lõuna-Eestis, noh, ütleme siis Eesti-Läti siis siseriiklikul piiril me siis teeme ka Schengeni niimetatud kontrolle. Ja pistelise kontrolli käigus oleme ka leidnud, jah.
1: Saate rääkida mõnest reaalsest näitest ka, et kuidas te olete jälili jõudnud, kuidas te olete kätte saanud ja lõpuks millised siis karistused olid, et kuidagi mõne loo otsast lõpuni ära?
4: Näiteks eelmisel kevadel jõudis politseini selline informatsioon, et ühes väikeses Lõuna-Eesti külas käivad ringi mingisugused võõrad inimesed. Miski pärast püüavad nad toidupoes maksta dollaritega ja millegi pärast lõhnavad nad nii, nagu nad oleksid tulnud lõkke äärest. Ja kohalikele oli see võrdlemisi kummaline vaatepilt ja politsei läks siis neid asukaid seal kontrollima ja nad leitigi üles ühest vanast maha jäetud majast. Põrandale oli tehtud lõkke ja nad istusid siis selle lõkke ümber. Ja siis asuti vaatama, et kes nad on, mida nad siin Eestis täpselt teevad ja selgus, et need olid 5 sudaanlast ja 1 etiooplane ja nad olidki Eestisse toodud ebaseaduslikult ja üle piiri oli nad toonud üks noor Pärnu poiss, kellel oli siis auto taha kinnitatud Haagis ja need sudaanlased etiooplased olid seal Haagises. Kusjuures vahetult pärast seda, kui need illegaalid olid maha pandud, tegi see sama auto avarii ja see Haagis läks maha kandmisele. Nii et ma ei ole väga kindel, kas need smugeldatud üldse oleksid täna elus, kui see õnnetus oleks varem juhtunud. Et see asi on nüüd varsti jõudmas kohtusse, et milline see karistus täpselt olema saab, ma täna veel 100% kindlalt öelda ei saa. Või siis näiteks selline ligi 10 päeva tagasi kontrollis PPA Vana-Ikla piiripunktis ühte Läti numbrimärkidega sõidukit. Selle roolis oli hoopis üks 54-aastane Rumeenia mees ja auto tagaistmel märgati pagasivarjus ühe inimese kätt. Ja siis avastatigi sealt autost 5 välismaalast, 2 neist olid pagasiruumis, 3 olid tagaistmel. Nemad olid Lõuna-Aasiast pärit ja saabusid samamoodi siia Läti kaudu Valgevenest. Ja esialgsetel andmetel võttis Rumeenia mees nad autosse, varjas neid, käskis hoida pead madalal. ja need ebaseaduslikud sisserändajad tänaseks on paigutatud Tallinna kinnipidamiskeskusesse . aga see Rumeenia kodanik on vahi all . ja tema tuligi Eestisse siis üksnes sellepärast , et see kuritegu toime panna ja kriminaaltulu teenida .
1: ma tahtsingi küsida , et mis saab nendest nõndanimetatud migrantidest siis , kui nad on siin kätte saadud , et kas nad pannakse rongi , lennuki või bussi või laeva peale ja saadetakse tagasi , kust nad tulid või mis see käitumine nendega on siis ?
3: ja praegu seal on nagu kahtepidiselt toimetatakse , et kui vahetult tuvastatakse , et nad tulid Lätist , siis tegelikult nad , Läti riik võtab nad vastu ja toimetab nendega ise edasi .
1: Ilmselt saadab siis sinna , kus nad Lätti tulid , eks ole ?
3: no jaa , et ilmselt on kodumaa tegelikult see sihtriik , kuhu Läti nad saadab . ja täpselt samamoodi teeb ka Eesti , et ühel hetkel tegelikult need inimesed viiakse nende kodumaale tagasi , lennutatakse . et nii on .
1: kui nüüd numbritest rääkida , siis kui palju üldse niimoodi suurusjärk on , et kui palju neid migrante nagu kätte saadakse ja kui palju te arvate , et võib nagu noh , niimoodi läbi lipsata ka ?
3: noh , kui ma vaatan uudiseidki ja tean numbritest , siis iga nädal meil kindlasti praegu neid migrante siia tuleb . Numbrid nädala lõikes on olnud erinevad , ma ei tea , kuni 40-ni näiteks . aga veel kord , et see on see number , mis nagu tuvastatakse või kes tuvastatakse siis , et nad on siin , on ju . me tegelikult täpselt ei tea , kui palju läheb läbi või äkki me saame kõik nad siin kätte , et see on nagu kahtepidiselt . küll aga on nagu kindel see , et hetkel on Eestile see surve päris suur ja Eesti siis nagu transiitriigina ikkagi on , läbi meie liigutakse , tahetakse saada noh , Skandinaaviasse või siis Saksamaale . aga noh , sellele vaatamata , et me oleme Schengeni riik ja meie ülesanne on see ebaseaduslikku sisserännet tõkestada kogu Euroopa Liidu vaates siis . nii et anname enda suure panuse sinna , võib-olla , et Lauriine rääkis siin näidetest , et me tegelikult näeme , et proovitakse saada siia Eestisse ka nagu erineval viisil veel , et noh , näiteks võib juhtuda , et see smugeldaja toob illegaali hoopis sinna Eesti-Läti piiri lähedale ja võib juhtuda , et see , need smugeldajate või vabandust , illegaalide seltskond noh , näiteks proovib saada Tallinnasse hoopis bussi või rongiga . et igasuguseid variante on , kutsun julgelt üles elanikke , Eesti elanikke , et kui te näete kahtlaseid selliseid inimesi liikumas kuskil , mis kuidagi ei sobi meile siia pilti või näete , et noh , on mingisugune indikatsioon , mis ütleb teile , et midagi on nagu valesti , on ju , siis andke julgesti politseile teada , et politsei kontrollib . kui nendel inimestel on seaduslik alus Eestis olemas , ei ole probleemi . Kui ei ole , siis te aitate kaasa kindlasti selle ebaseaduslikule rändele , tõkestamisele .
1: kas tahate sellel teemal veel midagi lisada siia , midagi , millest me ei rääkinud võib-olla ?
4: ma võib-olla lõpetuseks ütleks seda , et kui keegi pakub suhtlusrakenduses tasu selle eest , et kuhugi piirialale sõita , võtta peale võõrad inimesed ja nad järgmisesse riiki transportida , siis see kindlasti ei ole tööpakkumine , vaid see on ettepanek toime panna kuritegu . ja ebaseadusliku sisserände korraldamine ei ole tegelikult kellegi siiras abistamine , vaid sellega kaasneb kriminaalvastutus ja karistus .
1: selle noodiga siis lõpetamegi täna . aitäh teile , see oli väga põnev jutt ja ma arvan , et me oma nende politseisaadete jooksul saame sellel teemal kindlasti veel siin rääkida . aitäh tulemast .
3: aitäh .
4: aitäh .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action. 75 milliliitrit, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: Magus Valus, Liis Lemsalu oli see muide. Tere hommikust kõigile ärkajatele.
1: Kaunist hommikut kõigile. Avasin mina Tartu Postimehe ja sealt kohe ilusti tuli mulle peaaegu, et esimese asjana vaatas vastu, et meil algab ju nüüd esimesest oktoobrist, esimesest kuni seitsmendani, siis Tartu kaasava eelarve hääletus. Ja tartlased wow. saavad teha valiku kaaslinlaste esitatud 22 idee hulgast, hääletades siis elektrooniliselt osalem.ee portaalis või Raekoja infokeskuses.
0: Sa tahad nendest ideedest rääkida?
1: Ma tegelikult ma ei saa sellest praegu rääkida, sest kõik need ideed rahva ette tulevad alles. Ideid esitati tänavu 38 ja žürii siis saatis neist hääletusele 22. Ja miks see mul üldse silma ei oli see, et kuna igal pool on raha ju nii vähe, siis väga mitmed linnad on jätnud sel aastal kaasa veelarve üldse hääletuse tegemata, et suunatakse raha mujale. Et kuigi jutud
0: käivad, et
1: Tartus on ka raha vähe, aga kaasava eelarve ikkagi tehakse, mis on väga positiivne.
0: Ja minu mõelest ka, et võibolla on ikkagi leitakse nagu muid kohti, kus kohast kokku hoida, et minu mõelest see on väga oluline, et rahvas saaks kaasa rääkida selles, kuhu siis tema elukoha raha paigutatakse ja võibolla siis anda läbi selle siis ikkagi ideid ka.
1: Tartus on ju koolide juurde väga palju tehtud neid liikuma kutsuvaid õuesid, mis on hästi positiivne, et ma näen, et lapsed ikkagi väga palju kasutavad neid. Ja siin samas Forseelise kooli juures, kus mul laps käib, seal ju ka, kas see keelmisel sügisel saavati või ühesõga mõin natuke valesti võtta, ühesõnaga lähi ajal. Ja mida need lapsed muidu õue vahetundide ajal seal teeks? Peavad ümber koolimaa jalutama või? Et tõesti minu arust väga hästi välja mõeldud asi.
0: Ja, nii et võtke siis osa, kui läheb hääletuseks ja...
1: Ideid enam esitada ei saa, aga
0: hääletada saab kindlasti. Nii et Tartus, ja ma arvan, et me hoiame siin silma peal ka, kui mõni teine kohalik omavalitsus selle sama asja välja kuulutab, et nendest asjadest on alati põnev rääkida ja teada siis saada, mille järgi siis inimesed ja millest puudust tunnevad. Mida oleks siis vaja nende koduvallas või linnas teha.
2: Kuule Dr. Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Rahvapartei ehk EPP alustab juba ettevalmistusi 2029. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks. EPP esimees Manfred Weber kutsus kokku töörühma WIN 2029, mille eesmärk on koostada programm, millega konkureerida parempopulistlike jõududega. Samas on EPP sees suured erimeelsused. Liikmesparteid vaidlevad selle üle, kas parempopulistidega teha koostööd ja kui palju nende poliitilisi seisukohti üle võtta. Lahkarvamused puudutavad eelkõige rännet, kliimapoliitikat ja sotsiaalküsimusi. Mõnes Euroopa riigis tehakse parempopulistidega juba koostööd, teistes on see välistatud. EPP-s vaieldakse ka selle üle, kas karmistada rändepoliitikat, leevendada kliimareegleid või jääda senisele tsentristlikule kursile. Töörühma arutelud algavad oktoobris Sitsiilias ning jätkuvad järgmise kevadeni, mil EPP peab Roomas kongressi. Soome valitsus otsib võimalusi kõrgete mootorikütuse hindade leevendamiseks. Bensiini hind on septembris tõusnud mõnel pool juba 2,50 € liitri eest ning peaminister Petteri Orpo sõnul on inimeste taluvuspiir ületatud. Valitsus arutab muuhulgas kütuseaktsiisi vähendamist, töölesõiduhüvitiste muutmist ja transportiettevõtete diislikütuseaktsiisi hüvitamist. Rootslaste partei on teinud ettepaneku vähendada kütusekäibemaksu, kuid selleks oleks vaja Euroopa Liidult erandit. Sotsiaaldemokraadid eelistavad muuta töölesõiduhüvitisi ning toetavad transportiettevõtete diisliaktsiisi hüvitamist. Kütuseaktsiisi vähendamine mõjutaks hindu tanklates kõige kiiremini, kuid meetmed oleksid riigile kallid. Näiteks 30-sendine hinnalangus liitri kohta maksaks hinnanguliselt 1 miljard eurot. Lisaks hoiatavad eksperdid, et kütusehinnad võivad lähiaastatel veel tõusta. Eestis jõustub oktoobrist uus kord, mis võimaldab kriisiolukorras kasutada teise mobiilioperaatori võrku. Kui inimese enda operaatori võrk on näiteks sõjalise konflikti tõttu tõsiselt kahjustada saanud, saab telefon automaatselt ühenduda teise operaatori võrguga, mis veel töötab. Siseriikliku rändlust saab rakendada alates 1. oktoobrist kogu Eesti territooriumil. Justiits- ja digiministeeriumi sõnul on meede mõeldud eelkõige sõja või muu väga tõsise kriisi puhuks, kus võrgu taastamine võtab kaua aega. Tavaliste tormide korral seda mehhanismi ei käivitata. Sideettevõtted valmistuvad sellisteks olukordadeks juba praegu. Näiteks Tele2-l on üle Eesti umbes 1500 sideantenni ning kriisikindluse tagamiseks kasutatakse akusid, generaatoreid ja varuühendusi. Serbia president Aleksandar Vučić teatas pühapäeval, et astub presidendi ametist tagasi, et kandideerida peaministriks 25. oktoobril toimuvatel erakorralistel parlamendi valimistel. Vučić teatas presidendi lossis, et annab oma ülesanded üle parlamendi esimehele. Septembri alguses saatis ta parlamendi laiali ja kuulutas välja erakorralised valimised. Vučić valiti Serbia presidendiks esimest korda 2017. aastal ning 2022. aastal valiti ta teiseks 5-aastaseks ametiajaks. Tema tagasiastumine toimub pärast ligi 2 aastat kestnud üliõpilaste juhitud meeleavaldusi. Vučić on varem öelnud, et soovib pärast valimiste ametliku väljakuulutamist presidendi ametist loobuda, et osaleda valimiskampaanias ja kandideerida taas peaministriks. Eesti iluuisutaja Mihail Selevko on võitnud uue hooaja 2 esimest võistlust ning parandanud oma rekordit nii lühi- ja vabakavas kui ka nende summas. Vabakavas tegi ta esimest korda 3-4-kordset hüpet. Tallinn Openil kogus Selevko 251 punkti ja võitis seejärel ka ISU Challenger-sarja Lombardia etappi, kus sai tulemuseks 260 punkti. Tema uus rekord paranes varasemast ligi 16 punkti võrra. Hooajaks valmistudes vahetas Selevko treenerit ning liitus Svetlana Varnavskaja treeningrühmaga, kus harjutab ka 2-kordne Euroopa meister Nina Petrõkina. Selevko sõnul aitab koos treenimine neil teineteist motiveerida ja keskendumist parandada. Selevko eesmärk on jätkata arengut ning võidelda jaanuaris Lausannis toimuval Euroopa meistrivõistlustel medalite eest.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-17.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: On teisipäev ja teisipäeviti me saame siin rääkida psühholoogia teemadel ka ja Maris Vent, psühholoog on meil täna stuudios taas. Tere tulemast sulle.
2: Tere hommikust.
1: Tänane teema on vist teema, mis puudutab ikkagi üsna ja üsna paljusid paraku ja paljud sellised vaimse tervise mured hakkavad ka sealt pihta. Ehk siis me räägime üksindusest või isolatsioonist või kuidas see nimetus nüüd täpselt on?
2: Jaa, et see võibolla see peenem nimetus on isolatsioon, aga põhimõtteliselt tähendab ta nagu üksindust. Et üksi olemist, üksilduse tunnet, üksi jäämist, üksi toimetulekut, kõike seda. Et ehk mul kontakt ja suhted on sellised, mis ei paku mulle või inimestele siis piisaval määral toetust ja jõudu, et edasi minna. Et mul oli selline mõte ja et võiks sügise hakul sellest rääkida.
1: Aga see inimene siis ei ole loodud selleks, et ta nagu oleks üksi ja saaks hakkama üksi ja kõik oleks nagu inimese elus hästi, kui tal ei olegi kedagi kõrval. Et inimene on ka karjaloom, siis nagu hunt.
2: Jaa, et tegelikult ongi niimoodi, et inimene on väga sotsiaalne olend. Et tal on vaja seda tagasisidet, tal on vaja seda kuuluvuse tunnet, et need tegelikult need tunded on kõik primaarsed vajadused. Et ma kuulun kuhugi, ma olen osa millestki ja kelle juurde, eks ole, et ma ei saa nagu üksi, päris üksi ei saa nagu hakkama. Sest ka see, et ma õpin läbi suhete ja läbi peegelduse ja sotsiaalse tagasiside enda kohta hästi palju. Sest et oma peas ma mõtlen mingisugused mõtteid, aga see, kuidas teised inimesed mulle tagasi peegeldavad, et see on väga oluline osa. Näiteks laste puhul on see, et nad vajavad kehalist puudutust. Et enda enese reguleerimiseks, emotsioonide reguleerimiseks, toimetulekuks, kõik selleks, neil on vaja kehalist kontakti. Ja kui meil ei ole ümber mitte kedagi, siis me tegelikult oleme väga halvas seisus.
1: Mina tunnen küll vahest, kus juures niimoodi, või mitte vahest, vaid ikkagi üsna tihti, et ma ei tahagi seda sotsiaalsust ausalt öelda, et ma naudingi seda üksinda olemist, üksinda mingi asja tegemist ja kui helistab keegi või kirjutab ja tahab jälle midagi saada, siis mul nagu mingitele hetkel tundub, et no, miks mul ei lasta üksi olla? Mina küll väga naudin, nagu saad öelda seda olukorda.
2: Ja see on täiesti nagu normaalne ja okei, et sa naudid. See tähendab seda, et sul on olnud piisaval määral selliseid...
1: Võibolla isegi liiga palju.
2: Võibolla, ja teine kord on ka liiga palju, et mul ei ole ka nagu selles mõttes... taastumise aega on ju, et enesesse vaatamise aega, enda mõtete ja tunnetega olemise aega, et mida täiskasvanumad, ehk mida vanemad me oleme, seda rohkem me võibolla ehk vajame seda ja pärast võibolla vähem jälle on ju, et see keskiga on selline, kus me võibolla, meil on vaja enda kohta nagu saada aru, enda kohta teada ja eristada siis ka seda, et minu mõtted, minu tunded versus siis see, et see sotsiaalne grupp on ju, et kui ma olen kogu aeg selles sotsiaalses gruppis, siis mul tegelikult ja mul puudub see aeg ise enda jaoks, siis võib tekkida teisipidi see, et ma ei saa enam aru, mis on minu mõtted, mis on minu tunded, et meil on nagu gruppi mõtted ja gruppi tunded. See on see sulandumine nagu perekonnas on ju. Et kui lapsed kasvavad, siis tegelikult nad arvavad maailmast nii nagu vanemad on arvanud on ju. Ja siis mingil hetkel teismeeas hakkab see autonoomia tunne kasvama. Ja siis tekib see, et mul on oma nägemus sellest. Mul on oma väärtused. Ma mõtestan ja tunnetan enda kogemuse järgi. Mitte see, et vanemad on öelnud, et võt, nii on ja nii peab on ja õpetajad ees. Aga et siis ma saan aru, et midagi ka autonoomselt tuleb ka minult endalt.
1: Kas nende inimeste jaoks see üksi jäämine mõjub oluliselt laastavamalt? Vähemalt ma mõtlen, et nii võiks see olla, kes ongi hästi sotsiaalsed olnud, kellel on palju inimesi ümber, kes on saanud piisavalt tähelepanu ja mingil põhjusel jääb sellest nüüd kõigest järsku ilma. Et siis on nagu see löök vist nagu eriti suur nagu nende inimeste jaoks. Need võivad nagu väga sügavale kukkuda.
2: Jah, sest et midagi mis on toiminud teatud moodi, on olnud minu elus kogu aeg. Ja siis, kui see ära võtta ja muuta, sest siis on meil vaja toime tulla. On ju. Ja kui ma olen harjunud läbi suhete ja läbi nende ennast reguleerima ja endast teada saama, et siis mul kaob see ära ja siis ma olen nagu, noh, üksinda. Ja mul on keeruline. Et see tasakaal ongi niimoodi, et see, seal ei ole nagu universaalset tasakaalu niimoodi, et võt, nii palju seda ja nii palju toda ja siis on sul see pudru koos on ju, vaid et see on individuaalne täiesti, et kui palju kellele mida on vaja ja et see enesetunne ja see hakkama saami ja autonoomia tunne ja kuuluvuse tunne, kõik oleks minu jaoks kaetud. Ehk seal on vaja nagu sellist individuaalset lähenemist, noh, nii nagu inimeste puhul ikka, et me ei saa nagu üldistada. Aga jah, see võib juhtuda ja see võib juhtuda ka niipidi, et kui ma olen harjunud olema nagu noh, enda ette, eks ole, mul on mingi selline töö, kus ma olen ainult ise ennast kamandan ja nii edasi on ju. Ja siis ma sattun kuhugi kollektiivi, kus ma pean arvestama, aru andma, noh, mida iganes. Või siis kuskile, ma ei tea, reisigruppi näiteks on ju, kus ma pean kellegi teise järgi midagi tegema ja ma pean aru andma ja noh, olema on ju nendega koos ja suhtlema, eks ole. Et see võib olla ka teisipidi see, et ma ei tule sellega toime.
1: Mis on need põhjused, miks inimene üldse jääb üksinda või isoleerib ennast või jääb nagu isoleerituks, et seal on vist nagu mitmeid aspekte, miks see juhtuda võib?
2: Ja noh, üks on see, et võibolla tuleb lapsepõlves see, et meil ei ole õpetatud neid suhteid looma ja hoidma, on ju, et kuidas seda siis teha. Nõnda, et see oleks jätkusuutlik ja tervislike suhteid, just ma mõtlen. Et siis on see, et kui juhtub midagi minuga ja mul on häbi, või mul on mingisugune trauma olnud ja siis mulle tundub, et ma enam ei sobitu, ma ei saa seda jagada ja kuidagi see hinnangulisus, siis ma pigem olen ise endaga ja ma püüan sellega toime tulla ja siis ma harjun sellega ära ja minu sõnum on see, et ma ei saa kedagi usaldada, ainu. Siis võib olla see, et lihtsalt inimesed kaavad minu ümbert ära, eks ole, et on surmad ja või ma reisin kuhugi, kus mul on keeruline näiteks keele keskkonna pärast luua mingisuguseid lähedasi suhteid. Et need on erinevatel põhjustel, aga see just see nagu, kui ma olen kuidagi haavatavas olukorras olnud, siis läbi suhete on see, kus ma saan ennast nagu tervendada, on ju. Et ma saan seda toetust, ma saan jagada, et noh, see on see vanasõna, on ju, et jagatud mure on pool muret, on ju. Et ja see täiesti töötab. Ja ma saan aru inimestest, kes ütlevad, et ma ei saa jagada, sest see ei ole usaldusväärne. Ma olen haavatav, nad võivad mulle haiget selle teha. Ja see võibki olla tõsi, aga et siis kus on see minu osa, mida mina saan teha selleks, et luua seda turvalist suhet enda jaoks. Sest ei ole niimoodi, et keegi teine vastutab selle eest, et mina ise saan ka vastutada selle eest.
1: Kui mis teha, kui sa tunnedki, et oledki üksi jäänud, et mis siis hakata uuesti paaniliselt mingisuguseid suhtlusi otsima või mis see nagu ravi või abi oleks?
2: Ja no paanika, see on see tead, paanikat ei saa raisku lasta.
1: Ei saa, tuleb kohe reageerida.
2: Ja et paanikas jah, et kui see aitab, aga võiks nagu vaadata, et mis võimalused mul on ja mis ressurss mul on ja mille jaoks mul neid vaja on, et kas võibolla nagu perekonnaga suhteid natukene avardada, rohkem rääkida lähedasemaks sõpradega, töökaaslastega oma tööalaselt, et kindlasti saab midagi teha või otsida ka selliseid kohti, kus ma saaksin uusi tutvusi luua, on ju. Et ei ole niimoodi, et noh, tõesti võibolla tänaval kõnnid, et eestlased on, et juurde ei tule, on ju. Aga et kui on kuskil mingisugused üritused, mingisugused toimetamised, mingid gruppid, mingid huvialad, siis mina usun küll, et sealt on võimalik. Kui ma olen ka ise avatud, et kuidas mina annan ka seda signaali edasi, et kui ma, minu keha keel ja nägu on selline, et ma ei taha, et mitte keegi mind tülitaks ja kõnetaks, siis tõenäosus on, et seda mitte keegi ei tee. Aga kui ma olen just selline, et ma vaatan teistele silma, ma natuke naeratan, eks ole, ja mu kehakeel on selline, et noh, tulge rääkige minuga või et ma tahan teiega rääkida, ma tahan kontakti luua, siis on see natukene lihtsam.
1: Milleni selline pikaajaline üksildustunne viia võib, eks ole, kindlasti stressi, depressiooni ja kõikide nende asjadeni, milleni? Milleni kõik siis sellised vaimse tervise kõrvalkaldad lõpuks viia võivad?
2: Jah, et ka need sellised tervenemised on näiteks traumadest keeruline päris üksinda seda teha. Et ja tõesti see meeleolulangus, ärevused, hirmud, igasugused uskumused enda kohta, et ma polegi piisav on ju, ja lõpuks võib see viia noh, päris katastroofini on ju. Et võib viia, jälle ütlen, ei pruugi viia, aga et, noh, et kui need nagu süvenevad järjest ja mulle tuleb järjest peale seda infot, ehk siis ma otsin täpselt seda infot, et ma ei ole sobiv kuhugi. Ja et mind ei taheta või et mind ei ole minuga ei arvestata või et ma ei vääri, on ju, et see väärtuse küsimus ka. Et siis noh, ei ole lihtne. Ja ma mõtlen, et elada ju võiks niimoodi, et üks elu on meile siin antud, on ju, et noh, ma võiks valida see, mis mulle nagu sobib, on ju. Ja ma ei taha väga jääda uskuma, kui inimene ütleb, mulle sobibki see hädaorg, on ju. Et aga jah, noh, kui nii, siis nii on ju, aga me saame tegelikult ise hästi palju ära teha.
1: Suure varane, aitäh selle jutu eest taas ja kohtume juba järgmisel nädalal.
2: Jah, aitäh.
0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
2: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
3: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 8:30 on nüüd saanud kell. Tere siis kõikidele, kes on ärkamas koos meiega. Meil on siin veel natuke aega teiega koos jäänud aega veeta ja Valga teated tulevad veel selles tunnis ja järgmise tunni alguses saame siis ülevaate ka, millest kirjutab kõige värskem ja ägedam Võruma teataja ka.
1: Ja pooled 11 paiku saame kõik aimu, mis hakkab toimuma sellel nädala lõpul laupäeval Mooste mõises.
0: Ja seal peetakse õllefestivali. Oktoobrifest on tulemas ja ägedaid inimesi ja ma arvan, et ägedat muusikat, mis veel seal äge saab olema.
1: Seltskond kindlasti.
0: Ja ägedaid jooke, ägedaid sööke.
1: Ja see Mooste mõis ise on juba nii äge koht, et selle pärast tasub juba minna.
0: No kindlasti. Nii et Valga teated varsti siis juba uue tunni alguses meil ka Võruma teate ülevaad.

0: Teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Homses Valgalase pooltunni saates on külas Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Andero Ojamets, kellega tuleb juttu Sisekaitseakadeemia vande andmisest ning kõigest muust. Saade Valgalase pooltund on eetris kolmapäeviti kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. Saade on hiljem ka järelkuulatav RuutFM-i kodulehel kordusalt. RuutFM-i on võimalik kuulata sagedusel 96,6 mega. Hertsi. Alates 1. oktoobrist uueneb Valga jäätmejaama hinnakiri osade jäätmeliikide osas. Hinnamuudatus on tingitud riiklike keskkonnatasude suurenemisest, mis rakendusid üle-eestiliselt selle aasta suvel. Nimelt tõusis seaduse muudatusega jäätmete ladestamise ja põletamise saastetasu senisest 60 euro võrra tonni kohta. Sellest tulenevalt lisandub alates 1. oktoobrist mitmete jäätmeliikide vastuvõtu tasule täiendav saastetasu. Tasu. Uued vastuvõtu hinnad koos käibemaksuga inimlevinud muutuvatele jäätmeliikidele on järgmised. Ehitus ja lammutus sega praht 208,32 eurot tonn, suurjäätmed sealhulgas vana mööbel 188,48 eurot tonn, rõivad ja tekstiil 177,32 eurot tonn, plastid olenevalt jäätme koodist kas 146,32 eurot tonn või 208,32 eurot tonn. Nimistus mujal nimetamata olmejäätmed 239,32 eurot tonn. Prügi ehk sega olmejäätmed 188,48 eurot tonn. Vastuvõtmine toimub endiselt ainult omavalitsuse eriloa alusel. Samas juhitakse tähelepanu, et jäätmete hoolikas sorteerimine tasub end ära, sest paljusid liigiti kogutud jäätmeid võetakse vastu endiselt tasuta. Täpsema info tasuta vastuvõetavate jäätmete kohta leiate jäätmejaama operaatori Mariku Metall osaühing veebilehelt. Valga vallavalitsus võtab tänuga vastu koduajas ülejäänud lille sibulaid, mis saavad uue elu avalikus ruumis. Kui soovid kevadel rõõmu ja värvi jagada kogu vallale, võta ühendust haljastusspetsialist Kristi Põldveega telefonil 58 651 707 või e-maili teel kristi.poldve@valga.ee. Aitame üheskoos muuta Valga valla veelgi õite rohkemaks ja kaunimaks. Tähtpäevaga 7. oktoober on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuses osalemiseks. Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht asub Valga vallas. Täpsemalt on taotlus suunatud. Väljaspool Valga linna elavad noored vanuses 7-19 aastat, kes osalevad huvihariduses või huvitegevuses, milleks puuduvad võimalused tema kodukohas. Huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikas peres kasvav noor vanuses 7-19 aastat. Lasterikas pere on pere, kus kasvab 4 või enam kuni 19 aastast last kaasa arvatud. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis. Taotlused tuleb esitada Valga vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee tänav 8 Valga. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus pakub huvitavat vastutusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd õigusvaldkonna spetsialistile. Kui väärtustad korrektsust, soovid anda panuse kohaliku omavalitsuse arengusse ning oled vajadusel valmis asendama vallasekretäri, tule pane end proovile ja kandideeri. Saada motivatsioonikiri, eluloogirjeldus, haridustõendavate dokumentide koopiat digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 30. septembriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsema info ja kandideerimise tingimused leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Tsirguliina kultuurikeskuse ehitamine omaniku järelevalveteenuse osutamine. Pakkumiskutsele on lisatud hankelepingu projekt ja tehniline kirjeldus. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 30. september Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35 Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: Sel nädalal A1000 marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 market, kõige odavam toidupood.
1: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
4: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Igal kolmapäeval kell 8.05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Rahvapartei ehk EPP alustab juba ettevalmistusi 2029. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks. EPP esimees Manfred Weber kutsus kokku töörühma WIN 2029, mille eesmärk on koostada programm, millega konkureerida parempopulistlike jõududega. Samas on EPP sees suured erimeelsused. Liikmesparteid vaidlevad selle üle, kas parempopulistidega teha koostööd ja kui palju nende poliitilisi seisukohti üle võtta. Lahkarvamused puudutavad eelkõige rännet, kliimapoliitikat ja sotsiaalküsimusi. Mõnes Euroopa riigis tehakse parempopulistidega juba koostööd, teistes on see välistatud. EPP-s vaieldakse ka selle üle, kas karmistada rändepoliitikat, leevendada kliimareegleid või jääda senisele tsentristlikule kursile. Töörühma arutelud algavad oktoobris Sitsiilias ning jätkuvad järgmise kevadeni, mil EPP peab Roomas kongressi. Soome valitsus otsib võimalusi kõrgete mootorikütuse hindade leevendamiseks. Bensiini hind on septembris tõusnud mõnel pool juba 2,50 € liitri eest ning peaminister Petteri Orpo sõnul on inimeste taluvuspiir ületatud. Valitsus arutab muuhulgas kütuseaktsiisi vähendamist, töölesõiduhüvitiste muutmist ja transportiettevõtete diislikütuseaktsiisi hüvitamist. Rootslaste partei on teinud ettepaneku vähendada kütusekäibemaksu, kuid selleks oleks vaja Euroopa Liidult erandit. Sotsiaaldemokraadid eelistavad muuta töölesõiduhüvitisi ning toetavad transportiettevõtete diisliaktsiisi hüvitamist. Kütuseaktsiisi vähendamine mõjutaks hindu tanklates kõige kiiremini, kuid meetmed oleksid riigile kallid. Näiteks 30-sendine hinnalangus liitri kohta maksaks hinnanguliselt 1 miljard eurot. Lisaks hoiatavad eksperdid, et kütusehinnad võivad lähiaastatel veel tõusta. Eestis jõustub oktoobrist uus kord, mis võimaldab kriisiolukorras kasutada teise mobiilioperaatori võrku. Kui inimese enda operaatori võrk on näiteks sõjalise konflikti tõttu tõsiselt kahjustada saanud, saab telefon automaatselt ühenduda teise operaatori võrguga, mis veel töötab. Siseriikliku rändlust saab rakendada alates 1. oktoobrist kogu Eesti territooriumil. Justiits- ja digiministeeriumi sõnul on meede mõeldud eelkõige sõja või muu väga tõsise kriisi puhuks, kus võrgu taastamine võtab kaua aega. Tavaliste tormide korral seda mehhanismi ei käivitata. Sideettevõtted valmistuvad sellisteks olukordadeks juba praegu. Näiteks Tele2-l on üle Eesti umbes 1500 sideantenni ning kriisikindluse tagamiseks kasutatakse akusid, generaatoreid ja varuühendusi. Serbia president Aleksandar Vučić teatas pühapäeval, et astub presidendi ametist tagasi, et kandideerida peaministriks 25. oktoobril toimuvatel erakorralistel parlamendi valimistel. Vučić teatas presidendi lossis, et annab oma ülesanded üle parlamendi esimehele. Septembri alguses saatis ta parlamendi laiali ja kuulutas välja erakorralised valimised. Vučić valiti Serbia presidendiks esimest korda 2017. aastal ning 2022. aastal valiti ta teiseks 5-aastaseks ametiajaks. Tema tagasiastumine toimub pärast ligi 2 aastat kestnud üliõpilaste juhitud meeleavaldusi. Vučić on varem öelnud, et soovib pärast valimiste ametliku väljakuulutamist presidendi ametist loobuda, et osaleda valimiskampaanias ja kandideerida taas peaministriks. Eesti iluuisutaja Mihail Selevko on võitnud uue hooaja 2 esimest võistlust ning parandanud oma rekordit nii lühi- ja vabakavas kui ka nende summas. Vabakavas tegi ta esimest korda 3-4-kordset hüpet. Tallinn Openil kogus Selevko 251 punkti ja võitis seejärel ka ISU Challenger-sarja Lombardia etappi, kus sai tulemuseks 260 punkti. Tema uus rekord paranes varasemast ligi 16 punkti võrra. Hooajaks valmistudes vahetas Selevko treenerit ning liitus Svetlana Varnavskaja treeningrühmaga, kus harjutab ka 2-kordne Euroopa meister Nina Petrõkina. Selevko sõnul aitab koos treenimine neil teineteist motiveerida ja keskendumist parandada. Selevko eesmärk on jätkata arengut ning võidelda jaanuaris Lausannis toimuval Euroopa meistrivõistlustel medalite eest.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-17.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere kuulajatele, kell on saanud 10:11 minutit peale ja tänane ülevaade siis Võrumaa teatajast on meil siin eetris. Kadi Annom ka teisel pool telefoni, tere hommikust.
2: Tere hommikust ja ilusat septembrikuu viimast teisipäeva ühtlasi on meie laual ju septembrikuu kõige viimane Võrumaa teataja sel aastal. Aeg tõesti lendab kiirelt, aga millest täna räägime, nagu võiks juba vist ka ette ennustada või arvata, loomulikult kirjutame me täna ka eilsest Nukrast tähtpäevast, ehk siis Estonia katastroofile vaadati eile tagasi ka Võrus, sest Võrumaad ja Võru linna just eriti ju puudutas see katastroof õige lähedalt. Eilsel mälestus hetkel koguneti mälestusmärgi juurde ja sõna sai ka mälestuskõneks tollane linnavolikogu esimesteni Tõnu Anton, kellel tegelikult on ka vägagi isiklik seos juhtunuga, nii et sellest kõigest ka täna teile ülevaate anname. Natukene krimi juttu ka täna, siis see lehte mahub paratamatult, sest nädalavahetus on selja taha saanud ja mitmeid juhtumisi oli. Võru linnas süüdati näiteks sõiduauto, Antsla vallas oli vägagi kurb juhus vingugaasiga, kus ikkagi ka inimesed tegelikult ise oleksid saanud nii mõndagi ära teha. No, jah, lõppkokkuvõttes küll võibolla, et õnneliku mõnnetus, aga siiski selline väga nukker olukord. Aga millest veel rõõmsamaid uudiseid ka? Täna räägime kirjutamisest ja räägime paberil kirja saatmisest. Kristjan, kas sina mäletad, millal sa viimati mõne paberil kirja ise välja saatsid või siis näiteks postkastist leidsid?
1: Postkastist ma leian neid kirju, millel on arve peale kirjutatud, noh, paberi peal küll, jah, veel viimasel ajal ka, aga ise ma tõesti ei mäleta, võib-olla paarkend aastat tagasi.
2: No tegelikult arve ei lähe arvesse, aga võib öelda, et mina ütlen omalt poolt, et isegi paperkandjal arve on minu jaoks üsna haruldane. Mina ei mäleta, millal ma viimati paperkandjal ka arve sain, aga siin kohal mina mõtlesin neid kirju hoopis, mida sa päris oma käega valmis kirjutad, mitte ei trükki, ei printi isegi pärast välja, vaid kirjutadki päris pastakaga ja neid kirju ilmselt ikkagi väga palju tänapäeval enam ei saadeta. Kuigi jah, neil on ju tegelikult oma selline võlu veel ka tänaseni, aga täna räägime me hoopiski sellest, kuidas Osula põhikooli 5. ja 6. klassi õpilased koos siis eesti keele õpetajaga on võtnud nõuks ja hakanud kirjasõprust pidama Kose kooli õpilastega. Kose kool siis teatavasti asub Harjumaal ja niimoodi kahest Eestimaa äärest siis omavahel kirjutatakse, kirju vahetatakse. Alles alguse hoose sisse sai, ehk siis Osula koolist esimesed kirjad nüüd välja läksid ja ma julgen arvata, et tänaseks juba peaks õige pea neile ka juba vastused saabuma ja tegemist ei ole esmakordse projektiga, vaid juba teist korda Rebekka Käärusula põhikoolist selle projekti on ette võtnud. Rääkisin juttu, kust see idee siis üleüldse idanema hakkas ja loomulikult uurisin lastelt ka, et mida nemad sellest arvavad, kuidas esimese kirja kirjutamine läks ja mida ka natukene võibolla kardetakse, kui vastust saadakse. Ega tegemist on ju täiesti võõra inimesega, kellele kirju saadetakse ja kellelt ka kirju vastu saadakse, aga nende kirjavahetustega saadakse juba aina tuttavamaks. Ja hästi huvitav oli kuulda näiteks õpilastelt ka seda, et sa mainisid, vaata Kristjan, et seda isegi paperarvet on mõnus postkastist leida, mis sest, et sa selle eest pärast maksma pead.
1: Kus ta siis mõnus on mingit arvet leida jälle?
2: No aga vähemalt on paperist, vaata see isiklik tunne.
1: See on hea vihaga minema visata, vaat see on ainukine selline positiivne.
2: Ma mõtlesin, et kui ma küsin, et kas sa oled paberil saadetist saanud, et sa kohe hakkad mulle reklaamlehtedest rääkima, et Selver saadab ikka aegalt mõne kirja või Maksimas tuleb ühteist.
1: Mul on pandud see kleeps sinna selle postkasti peale, et ärge siia pange alguses. Noh, selles mõttes ma pahandasin ikka nende postiljonidega ka, jätsin neiligast kirjakesi, sest mulle tundus tõesti, et nad lugeda ei oska. Aga nüüd nad on ära harjunud, et sinna ei tohi panna.
2: Neil on sinu juures võib-olla märge nende oma selles andmebaasis, et siin
1: ja
2: elab
1: kurimees,
2: tige mees,
1: ei
2: sinna,
1: taha
2: ärge jamage. ärge jamage. Ei, aga võib-olla tõesti on see nii. Aga kus juures lapsed ütlesid mulle, et neil on isegi väga elevus tekitav see, kui nad on saanud oma esimese pangakaardi kätte ja siis ongi see tulnud ju paber ümbrikus koju ja seal on ju inimese nimi, jah, mitte küll käsikirjas, aga trükitud kujul ja see enda nime aga ikkagi millegi leidmine postkastist on väga-väga äge asi tänapäeval, sest ma kujutan ette, et ikkagi tuleb selgitada tänapäeva lastele ka juba maast madalast, mis asi see postkast üldse on, et vanasti leidis ta ju hulga rohkem kasutust kui täna, et täna küll pakiautomaadid ja, aga postkast kui selline on juba võiks öelda eksklusiivne ja selline väga, väga teistsugune asi. Aga jah, sellest me täna igal juhul räägime, kuidas siis Osula kooli õpilastel, Kose kooli õpilastel see kirjavahetus pihta hakkab ja millest esimestest kirjades juba räägiti ja kuidas üldse siis juhuse tahtel siis ka võiks öelda need õpilased ära jagatakse, et kes siis kellega lõpuks kirjasõprust pidama hakkab. Et selline vahva lugemine. Aga haridusteemadel jätkame ja Võrumaa haridusvaldkonna parimad said ka siin 24. septembril tunnustatud. Kes siis missuguseid tunnustusi pälvis sellest teile ka siia kokkuvõtlik ülevaade tehtud on, nii et saab ise ka üle vaadata. Aga laada juttu ka räägime täna, sest nädalavahetusel oli ju meil sulbis Mihklilaat või Sügislaat, kuidas keegi armastab nimetada, aga tegemist on ikkagi, võiks öelda siin kandi ühe populaarseema Sügislaadaga. Ja üle piiri, kes tahtis üle piiri minna, see sai käia ka ära Apelaadal, sest ka Ape Sügislaat on võrumaalaste ja tegelikult ma olen kuulnud, et ka mujalt Eestist tulijate jaoks juba vägagi populaarne ostukoht või lihtsalt ajaveetmise koht. No ilmataat oli ilmselgelt Apelaada poolt sel aastal, aga Sulbilaada jaoks jagus rahvast vägagi ja uurisimegi laada korraldajalt, et ka, et kuidas siis tänavune laat läks ja võib-olla ka natuke no, ostjate ostukäitumisest, ehk siis kas siin on viimasel ajal ka 1,2 muutunud, sest eks elu ju ikka väidetavalt on ka raskemaks läinud ja oste kaalutakse rohkem läbi, et kas laadale siis ka neid ostjaid ka jagub või tullakse ainult hoopis tükkis meelt lahutama. Aga millest veel? Vastseline gümnaasiumi vägivallajuhtumist, mis kevadel toimus, kaab teile põgus selline vahekokkuvõte ja vaheülevaade, ehk siis kus maal see asi praegu oma lahenduse poolest on, sellest ka teile ülevaade. Räägime ka Võrumaa raamatukoguhoidjatest tänases lehes, ehk siis käidi ära Helsingi südames, õppereis viis nad Oodi raamatukokku, mida seal kuuldi ja nähti ja mis võib olla sellist eriti ebatavalist ja märkimisväärset siis teile ka sellest mõnus ülevaade kokku sai. Spordi juttu ka lõpetuseks, sest ikka siin tavaliselt teisipäevasesse lehte meil jõuab erinevaid spordisaavutusi just eriti palju nädalavahetusel ju armastatakse võistlusi pidada. Ja täna räägime siis, kuidas Eesti meistrivõistlused ja noorte karikasarja etapp Antsumäel läks, nii et nendest tulemustest ka teile ülevaade lehes olemas on. Selline see tänane Võruma teate kokkuvõtte sai, mis muud kui kribinal-krabinal lugema ja mõelge ise ka, millal teie võib-olla viimati kirjutasite paperil kirja või käsikirjas või üldse midagi käsikirjas kirja panite ja mine tea, ehk on kuskil Eestimaa või maailma otsas keegi, kes võiks tahta saada teie kirja, nii et selline hea võib-olla inspiratsioon siia septembrikuu lõppu ja mis seal muud, kui kohtume reedel, siis juba otsapidi oktoobris, aga uued uudised tulemata ei jää, nii et kuulmiseni.
1: Kuulmiseni reedel.

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiniaga.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus. Väärsus.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
2: Tere hommikust siis kõikidele ärkajatele. Meie saate viimane tund ja tegelikult viimane pooltund on juba käima läinud, aga me tutvustame siin juba täna üritusi, mis saabuval nädalavahetusel Lõuna-Eestis toimuvad.
3: Seda ikka selleks, et teid kursis hoida ja saaksite varakult plaanid
2: teha. No täpselt.
3: Mooste mõisas eeloleval nädalavahetusel Oktoobrifest. Ja meil on tervitada meie stuudios ürituse korraldajad Meelis Hainsood ja Kaido Kaha.
4: Tervist, tervist.
5: Tere hommikust.
3: Ma ei niimoodi kiiruga otsides ei leidnudki, et mitmes Oktoobrifest see Moostes sel aastal toimub?
4: 16. väidetavalt.
3: Kas oli see väga pika ajalooga üritus?
4: Ja esimese juures ma ise küll ei viibinud, aga edaspidi on juba ühteist olnud seal tegemist, et ilmselt siis on 16. siis tõsi.
2: Mis moodi see asi kõik alguse sai 16 aastat tagasi? Et avastasite, et Mooste võiks olla selline õllefestivali paik küll ja nii ta läks?
4: Ja nii palju kui ma olen kuulnud, siis Mooste mõisa aul südametunnistus ja tarkus Ülo Needo arvas, et on mõnus mõte kasutada sellist vahvat kohta nagu Mooste folgikoda, mis tõesti ongi ju selliseks suureks peoks loodud, et miks mitte sügiseti teha ka selline lõbus õllejoomine ja parasjagu oli vist ka mingi Saksa bänd kuskil, Saksa kahemehe bänd tilverdas seal lähedal ringi, et need said ka siis püünele ja seda rahvast ilmselt üle liia palju ka ei olnud, võibolla paarkümmend inimest lõpuks kogunes, et selline, aga algus oli tehtud ja sellest nüüd on siis paisunud välja selline suur kostüümipidu, nagu sellel aastal ka loodetavasti tuleb.
3: Kui sa nüüd ise oled 15 aastat selle ürituse juures olnud, siis kui palju see üritus on kasvanud, et 20 inimesest on ikkagi saanud nii palju, et kas mahub veel sinna folgikotta?
4: Jah, kasvanud on ta nii, ütleme, füüsiliselt kui ka vaimselt isegi, et kõik need algused olid ju sellised, noh, ütleme, päris plastmast topsist ei jooda tullut, aga võibolla isegi joodi, jah, et tollel oli kombeks teha topsikene, aga nüüd on juba on kannud, nüüd juba on kostüümid, juba on nagu selline, noh, muu melu ka seal juures, et ei ole ainult selline ühe firma punane või sinine jook, vaid on nüüd pluss erinevad tegijad ja selline kultuurne osakond on läinud ka ikka suuremaks.
2: No sarnasusi muidugi nii nime kui ka siis, noh, selle ürituse olemuse poole pealt võib ju vedada selle Saksamaa suure Oktoberfestiga ka, et kas üks Saksa vaibigi seal ikka ka siis nagu on või pratvursti saab.
4: Ja meil just nimelt see kostüümi osakond, mis tähendabki seda, et nahkpüksid pannakse ikka jalga meeste puhul ja naiste puhul siis muud toredused, see on läinud järjest massilisemaks, et kui algsetel aastatel oli mõni kaabuga mees, aga nüüd on neid ikkagi pigem on vähemuses on neid, kellel ei ole kaabud peas, et sukapüksid, nahpüksid, rindlid, Müncheni restoran teeb süüa, mis on adekvaatne toitlustaja kõlab alvasti, aga ütleme siis adekvaatne Müncheni
2: toidupakkuja,
4: jah, õlled otse Oktoobrifestilt, vorstid, kapsad, mis sinna kõik juurde käib, et see on ikkagi täis laks.
3: Sinna juurde käib kindlasti ka meelelahutus lisaks heale toidule ja joogile, kes sel aastal selle meelelahutusliku poole eest vastutab.
6: Jaa, selle aastal on meil siis tulemas ansambel Amadeuseks, siis selline põhitantsubänd on orkester Aus Põlva, ehk siis ma arvan küll 10 aastat Peeter Änilase juhatusel siis esinenud ja sellist saksa ehedat saksa tantsumuusikat siis puhkpilliorkestri esituses ja meil on tegelikult ikkagi see Oktoobrifest Moostes on olnud rahvusvaheline festival, nii et meil on ka viimased, ma arvan, 6-7 aastat kaasatud siis Baltikumi ansamblid ja sellel aastal siis Kreitsburgas Sikeri, mina kutsun neid Läti kukkerpillideks, et nemad on küll juba kolmadat korda ja ka sellist ehedat siis noh, ütleme siis Saksa või Läti võtmes Saksa sellist rahvalikku muusikat siis mängimas. Ja selle kostüümide juurde tagasi tules tegelikult oli ka niimoodi, et ma arvan, 5-6 aastat me oleme kindlasti ka valinud sellist vahvamat ja lahedamat kostüümi, et kuna inimesed on tõesti nii palju näinud seda vaeva ja ennast nii ütelda siis lille löönud, et siis me oleme tõesti ka tunnustanud neid kostüümeerituid külalisi seal.
3: Kuidas see üritus on üldse korraldatud, et kas inimene ostab endale pileti koos kohaga või kuidas see, või laudkonnaga?
4: Jah, eelistatud on siiski niimoodi, et kui on suurem seltskond kui 4 või 6, et siis me paneme ka lauad, broneerime ära, et aga kui üksinda või 8 tuled, siis noh, selle pärast nüüd ei saa ennast nagu hulluks joosta, et koha ikka leiab, aga kui on suurem seltskond, muidugi saab broneerida endale laua, ostab pileti, saab koha ja siis hakkab mõnulema muusika ja söögi saatel.
2: Ja kes need inimesed on, kes sinna üldse nagu kokku siis tulevad? Et on nad sellised tõsised õllesõbrad või tulevad nad just selle Saksa kultuuri pärast või kes need inimesed siis on täpselt?
4: No väga palju on juba sellised, kes on juba mitmeid aastat käinud. Ja Tallinnast tulevad inimesed ja koha pealt ja mõistagi öelda, mis neid sinna toob. Võibolla see on nagu jõulud, eks ole.
2: Kord aastas,
4: jah, kuulad selle Saksa muusika ära, jood liitide kaupa õlut maitsvalt ja sööd mõnusat vorsti ja järgmine aasta jälle, et noh, jõuludega on umbes sama ju.
3: Me räägime nüüd väga vägevast üritusest ja siin tekib küsimus, et tihti peale juhtub, et no ei ole ju ürituse nii väga palju, aga kas see on pileteid?
4: On, jah, hakkab vaikselt niimoodi see selline ruum täis ka saama, aga...
6: Lauad saavad komplekteerida.
4: Jah, lauad saame ilusti ära komplekteerida, eks me reedel hakkame neid sättima ja siis selgub lõplik tõde, aga ukse taha ma loodan, et keegi ei jää, siia maali pole veel jäänud.
2: Mis teie arvate või mõtlete, et kuidas see õllekultuur meil siin Eestis üldse on, et kas peetakse lugu sellisest kvaliteetsest õllest ja heast seltskonnast või on see tõesti selline liitrite kaupa kõige odavama hapu asja sisse kaanimine, et mis seisust me oleme selle õllekultuuriga üldse?
4: Minust on päris hästi, et noh, kui vaadata neid väikseid tootjaid, nii-öelda käsitööllesid, mis võib-olla vahepeal on hästi suureks juba paisunud. Käbliku näiteks on meil seal esindatud ja mis meil seal on veel?
6: Olleluu ja...
2: Tavama hapu asja sisse kaanimine. Mis seisust me oleme selle õllekultuuriga üldse?
4: Minust on päris hästi, et noh, kui vaadata neid väikseid tootjaid, nii-öelda käsitööllesid, mis võib-olla vahepeal on hästi suureks juba paisunud. Käbliku näiteks on meil seal esindatud ja mis meil seal on veel...
6: Olleluu ja siis ja, on meil siin...
4: Seto kodu.

0: kes tahab mainstream õlut, kui nii öelda, siis see saab ka seda, ei ole üldse probleeme. Siidrit on müügil olnud, veine isegi ka väikest napsu, sest et mõnikord saab õllest kõht täis, oleks tervitatav võtta üks selline teravam ja siis läheb jälle pidu täiega edasi. Nii et see kultuuriga ma arvan pigem hästi.
1: Ilmselt ikka inimesed jagunavad ka kaheks või kas päris kaheks, aga
2: mitmeks.
1: Jah, mitmeks, jah. Et osadele meeldib see käsitöölu ja nad joovad ka kodus seda, joovad saunas, joovad seltskonnas ja teistele tõesti meeldib selline, nagu sa enne ütlesid, punane ja teistele sinine.
3: Ja siis on veel kolmas grupp, kes
2: üldse ei armasta.
3: Aga peost tahaks osa saada.
1: Absoluut.
0: Ja neid on huvitav. Enamasti naiste rahvalt kogu lugupidamise juures, ei mina õlut joo, aga kui natuke kuulata tema maitseme, et võibolla serveerida tale teatav õlu, siis ta hakkab äkki maitsma seda isegi, et võibolla tõesti ta, võibolla ta on mingit traumeeritud mälestused kuskilt kaugest ajast, et tänapäeval on neid õllesid ju nii seinast seina, et kindlasti igaüks leiab endale midagi ja kui tõesti ei meeldi, siis on siidrit ja muid asju ka ja alkoholivabasid asju ka, nii et ei pea õlut ainult jooma.
2: Kadrile vist sobib mingi kriek ilmselt õlle.
3: Mina olin see inimene, kes rääkis, et mingi suu sisse, ma ei võta mitte ühtegi õllet. Ja siis samamoodi tutvusringkonnast meil üks meesterahvas ütles, et oota, et on küll olemas raudselt selline õlu, mida sa jood.
0: Just.
3: Ja näed, üks õlle on.
0: Just.
3: No nii, kordame lõpetuseks üle. Esiteks, kus saab informatsiooni teie ürituse kohta, kus saab pileteid? Ja kuna tuleb kus kohal olla?
0: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal ka. Ja see laupäeval 3. oktoobril kell 6 teeme uksed lahti, et see tähendab seda, et kell 6 ei hakka veel pidu ja pillerkaar, vaid vaikselt saab hakata ennast sättima.
1: Pidu ja pillerkaar ikka ka programm lihtsalt.
0: Programm ja natuke viibib.
1: Pidu hakkab
0: saab peegliest läbi käia, suled lüüa ehtesse.
2: Puhevile kõik
0: ja siis sätida ennast paika, tellida head paremat ja siis mingi 7 paiku loodame, et hakkame
1: lööme
0: suurel vaadil punni maha, nagu on kombeks. Linnapead ei tule, tuleb meil, kes meil tuleb? Mis see ülo ametlik tiitel on?
1: Vallavanem. Ta on moostal linnapea.
0: Moostal linnapea, vallavanem ja kuningas lööb punni maha ja siis orkester ja nii edasi on ka oodata kohalike legende, Koore Harriteki näiteks ja infot, jah, piletilevist vaadake ka äge, kus on ja
1: Facebooki lähelt.
0: Ja Facebooki lähelt ka, jah.
3: Suur aitäh, Meelis Ainsoo ja Kaido Kaha meie stuudiosse tulemast, seda informatsiooni jagamast ja vägevat pidu.
0: Aituma.
1: Aitäh.

0: Sel nädalal A1000 marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 market, kõige odavam toidupood.
1: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega igapäev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidest.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: tere siis viimast korda . Tänasel päeval vähemalt , homme me tervitame teid taas .
1: Rõõm oli tänane hommik siin olla , väga palju põnevaid teemasid . Need inimesed , kes võib-olla said täna pikemalt magada ja magasid hommikuprogrammi maha , siis teil on võimalik kõiki meie intervjuusid järele kuulata ringfm.ee lehelt .
0: Ja muidugi horoskoop lugege ka hommiku või tähendab ennelõunasel ajal juba läbi , siis teate , kuidas oma samme sättida . kõik tänaseks , aitab küll .
1: ilusat päeva teile .
0: oli tore , tšau .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Rahvapartei ehk EPP alustab juba ettevalmistusi 2029. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks. EPP esimees Manfred Weber kutsus kokku töörühma WIN 2029, mille eesmärk on koostada programm, millega konkureerida parempopulistlike jõududega. Samas on EPP sees suured erimeelsused. Liikmesparteid vaidlevad selle üle, kas parempopulistidega teha koostööd ja kui palju nende poliitilisi seisukohti üle võtta. Lahkarvamused puudutavad eelkõige rännet, kliimapoliitikat ja sotsiaalküsimusi. Mõnes Euroopa riigis tehakse parempopulistidega juba koostööd, teistes on see välistatud. EPP-s vaieldakse ka selle üle, kas karmistada rändepoliitikat, leevendada kliimareegleid või jääda senisele tsentristlikule kursile. Töörühma arutelud algavad oktoobris Sitsiilias ning jätkuvad järgmise kevadeni, mil EPP peab Roomas kongressi. Soome valitsus otsib võimalusi kõrgete mootorikütuse hindade leevendamiseks. Bensiini hind on septembris tõusnud mõnel pool juba 2,50 € liitri eest ning peaminister Petteri Orpo sõnul on inimeste taluvuspiir ületatud. Valitsus arutab muuhulgas kütuse aktsiisi vähendamist, töölesõiduhüvitiste muutmist ja transportiettevõtete diislikütuse aktsiisi hüvitamist. Rootslaste partei on teinud ettepaneku vähendada kütuse käibemaksu, kuid selleks oleks vaja Euroopa Liidult erandit. Sotsiaaldemokraadid eelistavad muuta töölesõiduhüvitisi ning toetavad transportiettevõtete diisliaktsiisi hüvitamist. Kütuse aktsiisi vähendamine mõjutaks hindu tanklates kõige kiiremini, kuid meetmed oleksid riigile kallid. Näiteks 30-sendine hinnalangus liitri kohta maksaks hinnanguliselt 1 miljard eurot. Lisaks hoiatavad eksperdid, et kütuse hinnad võivad lähiaastatel veel tõusta. Eestis jõustub oktoobrist uus kord, mis võimaldab kriisiolukorras kasutada teise mobiilioperaatori võrku. Kui inimese enda operaatori võrk on näiteks sõjalise konflikti tõttu tõsiselt kahjustada saanud, saab telefon automaatselt ühenduda teise operaatori võrguga, mis veel töötab. Siseriikliku rändlust saab rakendada alates 1. oktoobrist kogu Eesti territooriumil. Justiits- ja digiministeeriumi sõnul on meede mõeldud eelkõige sõja või muu väga tõsise kriisi puhuks, kus võrgu taastamine võtab kaua aega. Tavaliste tormide korral seda mehhanismi ei käivitata. Sideettevõtted valmistuvad sellisteks olukordadeks juba praegu. Näiteks Tele2-l on üle Eesti umbes 1500 sideantenni ning kriisikindluse tagamiseks kasutatakse akusid, generaatoreid ja varuühendusi. Serbia president Aleksandar Vučić teatas pühapäeval, et astub presidendi ametist tagasi, et kandideerida peaministriks 25. oktoobril toimuvatel erakorralistel parlamendi valimistel. Vučić teatas presidendi lossis, et annab oma ülesanded üle parlamendi esimehele. Septembri alguses saatis ta parlamendi laiali ja kuulutas välja erakorralised valimised. Vučić valiti Serbia presidendiks esimest korda 2017. aastal ning 2022. aastal valiti ta teiseks 5-aastaseks ametiajaks. Tema tagasiastumine toimub pärast ligi 2 aastat kestnud üliõpilaste juhitud meeleavaldusi. Vučić on varem öelnud, et soovib pärast valimiste ametliku väljakuulutamist presidendi ametist loobuda, et osaleda valimiskampaanias ja kandideerida taas peaministriks. Eesti iluuisutaja Mihail Selevko on võitnud uue hooaja 2 esimest võistlust ning parandanud oma rekordit nii lühi- ja vabakavas kui ka nende summas. Vabakavas tegi ta esimest korda 3 4-kordset hüpet. Tallinn Openil kogus Selevko 251 punkti ja võitis seejärel ka ISU Challenger-sarja Lombardia etappi, kus sai tulemuseks 260 punkti. Tema uus rekord paranes varasemast ligi 16 punkti võrra. Hooajaks valmistudes vahetas Selevko treenerit ning liitus Svetlana Varnavskaja treeningrühmaga, kus harjutab ka 2-kordne Euroopa meister Nina Petrõkina. Selevko sõnul aitab koos treenimine neil teineteist motiveerida ja keskendumist parandada. Selevko eesmärk on jätkata arengut ning võidelda jaanuaris Lausannis toimuval Euroopa meistrivõistlustel medalite eest.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-17.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM.

0: sünnipäevale, pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCD E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Ring FM.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee. Ring.

0: Tennistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve eelnõu. Riigi kulud ulatuvad 20,2 miljardi euroni, tulusid on oodata 19,4 miljardit eurot. Eelarve puudujääk on ligikaudu 1,9 miljardit eurot, ehk 4% sisemajanduse koguproduktist. Riigi kaitse on jätkuvalt üks peamisi prioriteete. Kaitseks eraldatakse 2,2 miljardit eurot, sealhulgas investeeringuteks õhu- ja raketikaitsesse, laskemoona varudesse ning droonivõimekusse. Hariduse rahastus suureneb, õpetajate palgafond kasvab 3,9%. Pensionid peaksid järgmisel aastal tõusma 5,1%. Valitsus esitab riigieelarve eelnõu nüüd riigikogule arutamiseks. Riigikogu keskkonnakomisjonis ei õnnestunud opositsiooni vastuseisu tõttu kliimaseaduse eelnõud esmaspäeval päevakorda võtta. Koalitsioon kavatseb seda uuesti teha tõenäoliselt ülejärgmisel nädalal. Keskkonnakomisjoni esimehe Yoko Alenderi sõnul on seaduse ettevalmistamine kestnud 3 aastat ning koalitsiooni hinnangul on selleks olemas tugev mandaat. Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa sõnul ei ole aga nende oluliste muudatusettepanekutega piisavalt arvestatud. Sotsid soovivad, et seadusel oleks konkreetsem keskkonna mõju ning et eesmärgid oleksid eri valdkondadele siduvamad. Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats kritiseeris samuti eelnõu mõju ettevõtlusele ning huvigruppide vähest kaasamist. Kliimaseadus seab heitevähendamise vahe-eesmärgid aastateks 2030, 2035 ja 2040. Eesti teadus- ja arendustegevuse rahastus ei pruugi järgmistel aastatel jõuda 1%-ni sisemajanduse koguproduktist. Haridusminister Kristina Kallase sõnul langeb rahastuse osakaal SKP-st, kuigi nominaalne summa ei vähene. 2027. aastaks on teadus- ja arendustegevuseks kavandatud 455 miljonit eurot. Sama summa on ette nähtud ka 2028. ja 2029. aastaks. Riigieelarve strateegia moodustab teadusrahastus järgmisel aastal 0,97% SKP-st. Samal ajal vähendatakse 2027. aastal teadus- ja arendustegevuse riigieelarvelist rahastust 2,5 miljoni euro võrra. Lõplik rahastuse maht selgub pärast Eesti riigiplaani kokkulepet Euroopa Komisjoniga. Haridusministri sõnul ei tohiks praeguse valitsuse otsuse kohaselt rahastus langeda alla 455 miljoni euro. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul lükkub osa teede investeeringuid edasi, sest järgmiseks aastaks kavandatud teehoiu rahastus väheneb umbes 14 miljoni euro võrra, kuigi esialgu oli teehoiuks planeeritud 288 miljonit eurot, siis uue kava järgi on summa 274 miljonit. Leisi sõnul on kärped seotud nii suurenenud kaitsekulude kui ka riigieelarve puudujäägi vähendamise vajadusega. Millised konkreetsed teeehitusprojektid edasi lükkub? Kuvad pole veel otsustatud. Transpordiamet koostab täpse teehoiu kava pärast seda, kui Riigikogu on riigieelarve kinnitanud. Leis rõhutas, et ükski projekt ära ei jää, vaid ehitused võivad edasi nihkuda mõne kuu või aasta võrra. Samal ajal jätkuvad suuremad 2+2 teedeehitused ning tänavusele teehoiule lisandus lisaeelarvest veel 11 miljonit eurot. Montrealis lõppenud jalgratta maantesõidu maailma meistrivõistlustel oli edukaim riik Hispaania, kes kogus 3 kuldmedalit ja kokku 5 medalit. Hispaania kõik kullad tulid juunioride klassist. 17-aastane Benjamin Noval võitis nii meesjuunioride grupisõidu kui ka temposõidu ning naisjuunioride grupisõidus oli parim Alejandra Neira. 2 kulda teenisid nii Holland kui ka USA. Hollandlanna Demi Vollering võitis naiste grupisõidu ning Ryan Gall oli kiirem kuni 23-aastaste meeste temposõidus. USA kullad tõid Ashlyn Berry ja Brandon McNulty. Ajaloo edukaim rattaspordimaa Itaalia piirdus seekord 1 kulla, 3 hõbeda ja 1 pronksiga. Medaleid jagus kokku 16 riigile. Järgmisel aastal peetakse maantesõidu maailmameistrivõistlused Prantsusmaal.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva pilvisusega, mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-17.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

0: on Marlen ja Kermo Murel olid siin. Tähtede eest on teisipäev 29. september kalendris. Hea meel siin tervitada, kell on jõudnud südapäevale. Mõni minut siin peale ka jõudnud juba tiksuda. Mina olen Simon J. Järgnevad 3 tundi olen mina siin Ring FM eetris. Ja no head muusikat üheskoos saame kuulata. Karl-Erik Taukar jõuab eetrisse õige pea nüüd, aga Despacito.
1: Fancy!

0: Siido.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM.

maa. Tahan viia sind kõrgemaal lennata. Soovin aina veel õnnemaal endaga. Viimaks rahu teen.

0: 26 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

sinul jäi täna hommikune hommikuprogramm, Lõuna-Eesti hommikuprogramm kuulmata, siis meie kodulehel saad neid kõige paremaid lõigukesi järele kuulata. ringfm.ee ootab külla, seal palju muudki põnevat sulle järel kuulamiseks valmis pandud, nii et

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Teada on, palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksisistus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
2: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

0: Ring FM.
1: Ring FM. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve eelnõu. Riigi kulud ulatuvad 20,2 miljardi euroni, tulusid on oodata 19,4 miljardit eurot. Eelarve puudujääk on ligikaudu 1,9 miljardit eurot, ehk 4% sisemajanduse koguproduktist. Riigi kaitse on jätkuvalt üks peamisi prioriteete. Kaitseks eraldatakse 2,2 miljardit eurot, sealhulgas investeeringuteks õhu- ja raketikaitsesse, laskemoona varudesse ning droonivõimekusse. Hariduse rahastus suureneb, õpetajate palgafond kasvab 3,9%, pensionid peaksid järgmisel aastal tõusma 5,1%. Valitsus esitab riigieelarve eelnõu nüüd riigikogule arutamiseks. Riigikogu keskkonnakomisjonis ei õnnestunud opositsiooni vastuseisu tõttu kliimaseaduse eelnõud esmaspäeval päevakorda võtta. Koalitsioon kavatseb seda uuesti teha tõenäoliselt ülejärgmisel nädalal. Keskkonnakomisjoni esimehe Yoko Alenderi sõnul on seaduse ettevalmistamine kestnud 3 aastat ning koalitsiooni hinnangul on selleks olemas tugev mandaat. Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa sõnul ei ole aga nende oluliste muudatusettepanekutega piisavalt arvestatud. Soovivad, et seadusel oleks konkreetsem keskkonnamõju ning et eesmärgid oleksid eri valdkondadele siduvamad. Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats kritiseeris samuti eelnõu mõju ettevõtlusele ning huvigruppide vähest kaasamist. Kliimaseadus seab heitevähendamise vahe-eesmärgid aastateks 2030, 2035 ja 2040. Eesti teadus- ja arendustegevuse rahastus ei pruugi järgmistel aastatel jõuda 1%-ni sisemajanduse koguproduktist. Haridusminister Kristina Kallase sõnul langeb rahastuse osakaal SKP-st, kuigi nominaalne summa ei vähene. 2027. aastaks on teadus- ja arendustegevuseks kavandatud 455 miljonit eurot. Sama summa on ette nähtud ka 2028. ja 2029. aastaks. Riigieelarve strateegia moodustab teadusrahastus järgmisel aastal 0,97% SKP-st. Samal ajal vähendatakse 2027. aastal teadus- ja arendustegevuse riigieelarvelist rahastust 2,5 miljoni euro võrra. Lõplik rahastuse maht selgub pärast Eesti riigiplaani kokkulepet Euroopa Komisjoniga. Haridusministri sõnul ei tohiks praeguse valitsuse otsuse kohaselt rahastus langeda alla 455 miljoni euro. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul lükkub osa teede investeeringuid edasi, sest järgmiseks aastaks kavandatud teehoiurahastus väheneb umbes 14 miljoni euro võrra, kuigi esialgu oli teehoiuks planeeritud 288 miljonit eurot, siis uue kava järgi on summa 274 miljonit. Leisi sõnul on kärped seotud nii suurenenud kaitsekulude kui ka riigieelarve puudujäägi vähendamise vajadusega. Millised konkreetsed teeehitusprojektid edasi lükkub? Kuvad pole veel otsustatud. Transpordiamet koostab täpse teehoiukava pärast seda, kui riigikogu on riigieelarve kinnitanud. Leis rõhutas, et ükski projekt ära ei jää, vaid ehitused võivad edasi nihkuda mõne kuu või aasta võrra. Samal ajal jätkuvad suuremad 2+2 teede ehitused ning tänavusele teehoiule lisandus lisaeelarvest veel 11 miljonit eurot. Montrealis lõppenud jalgratta maantesõidu maailma meistrivõistlustel oli edukaim riik Hispaania, kes kogus 3 kuldmedalit ja kokku 5 medalit. Hispaania kõik kullad tulid juunioride klassist. 17-aastane Benjamin Noval võitis nii meesjuunioride gruppisõidu kui ka temposõidu ning naisjuunioride gruppisõidus oli parim Alejandra Neira. 2 kulda teenisid nii Holland kui ka USA. Hollandlanna Demi Vollering võitis naiste gruppisõidu ning Ryan Gall oli kiirem kuni 23-aastaste meeste temposõidus. USA kullad tõid Ashlyn Berry ja Brandon McNulty. Ajaloo edukaim rattaspordimaa Itaalia piirdus seekord 1 kulla, 3 hõbeda ja 1 pronksiga. Medaleid jagus kokku 16 riigile. Järgmisel aastal peetakse maantesõidu maailmameistrivõistlused Prantsusmaal.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva pilvisusega, mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-17.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Lõunaring Raadios Ring FM.

Lennali siin lugu nimega Kuule on teisipäev, 29. september kalendris. Mina olen Simon J, kell on saanud üks päeval, mõni minut siin peale ka tiksunud. Kindlasti saame head muusikat edasi nautida. Freddie Mercury õige pea siia eetrisse jõuab. Nüüd aga Mari-Liisi Jõgeva ja Haara kinni.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: 26 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Lõuna-Eesti hommikuprogrammis oleme harjunud kuulma ikka nädala alguses nädala ennustust. Ennustust alanud nädalaks saad järele kuulata ka meie kodulehelt ringfm.ee. Mine kuula hommikuprogrammi, parimaid palasid sealt mugavalt järele.

0: aita äkki . Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . Ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3-1 autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . Ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve eelnõu. Riigi kulud ulatuvad 20,2 miljardi euroni, tulusid on oodata 19,4 miljardit eurot. Eelarve puudujääk on ligikaudu 1,9 miljardit eurot, ehk 4% sisemajanduse koguproduktist. Riigi kaitse on jätkuvalt üks peamisi prioriteete. Kaitseks eraldatakse 2,2 miljardit eurot, sealhulgas investeeringuteks õhu- ja raketikaitsesse, laskemoona varudesse ning droonivõimekusse. Hariduse rahastus suureneb, õpetajate palgafond kasvab 3,9%. Pensionid peaksid järgmisel aastal tõusma 5,1%. Valitsus esitab riigieelarve eelnõu nüüd riigikogule arutamiseks. Riigikogu keskkonnakomisjonis ei õnnestunud opositsiooni vastuseisu tõttu kliimaseaduse eelnõud esmaspäeval päevakorda võtta. Koalitsioon kavatseb seda uuesti teha tõenäoliselt ülejärgmisel nädalal. Keskkonnakomisjoni esimehe Yoko Alenderi sõnul on seaduse ettevalmistamine kestnud 3 aastat ning koalitsiooni hinnangul on selleks olemas tugev mandaat. Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa sõnul ei ole aga nende oluliste muudatusettepanekutega piisavalt arvestatud. Sotsid soovivad, et seadusel oleks konkreetsem keskkonna mõju ning et eesmärgid oleksid eri valdkondadele siduvamad. Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats kritiseeris samuti eelnõu mõju ettevõtlusele ning huvigruppide vähest kaasamist. Kliimaseadus seab heitevähendamise vahe-eesmärgid aastateks 2030, 2035 ja 2040. Eesti teadus- ja arendustegevuse rahastus ei pruugi järgmistel aastatel jõuda 1%-ni sisemajanduse koguproduktist. Haridusminister Kristina Kallase sõnul langeb rahastuse osakaal SKP-st, kuigi nominaalne summa ei vähene. 2027. aastaks on teadus- ja arendustegevuseks kavandatud 455 miljonit eurot. Sama summa on ette nähtud ka 2028. ja 2029. aastaks. Riigieelarve strateegia moodustab teadusrahastus järgmisel aastal 0,97% SKP-st. Samal ajal vähendatakse 2027. aastal teadus- ja arendustegevuse riigieelarvelist rahastust 2,5 miljoni euro võrra. Lõplik rahastuse maht selgub pärast Eesti riigiplaani kokkulepet Euroopa Komisjoniga. Haridusministri sõnul ei tohiks praeguse valitsuse otsuse kohaselt rahastus langeda alla 455 miljoni euro. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul lükkub osa teede investeeringuid edasi, sest järgmiseks aastaks kavandatud teehoiu rahastus väheneb umbes 14 miljoni euro võrra, kuigi esialgu oli teehoiuks planeeritud 288 miljonit eurot, siis uue kava järgi on summa 274 miljonit. Leisi sõnul on kärped seotud nii suurenenud kaitsekulude kui ka riigieelarve puudujäägi vähendamise vajadusega. Millised konkreetsed teeehitusprojektid edasi lükkub, pole veel otsustatud. Transpordiamet koostab täpse teehoiu kava pärast seda, kui riigikogu on riigieelarve kinnitanud. Leis rõhutas, et ükski projekt ära ei jää, vaid ehitused võivad edasi nihkuda mõne kuu või aasta võrra. Samal ajal jätkuvad suuremad 2+2 teede ehitused ning tänavusele teehoiule lisandus lisaeelarvest veel 11 miljonit eurot. Montrealis lõppenud jalgratta maantesõidu maailma meistrivõistlustel oli edukaim riik Hispaania, kes kogus 3 kuldmedalit ja kokku 5 medalit. Hispaania kõik kullad tulid juunioride klassist. 17-aastane Benjamin Noval võitis nii meesjuunioride grupisõidu kui ka temposõidu ning naisjuunioride grupisõidus oli parim Alejandra Neira. 2 kulda teenisid nii Holland kui ka USA. Hollandlanna Demi Vollering võitis naiste grupisõidu ning Ryan Gall oli kiirem kuni 23-aastaste meeste temposõidus. USA kullad tõid Ashlyn Berry ja Brandon McNulty. Ajaloo edukaim rattaspordimaa Itaalia piirdus seekord 1 kulla, 3 hõbeda ja 1 pronksiga. Medaleid jagus kokku 16 riigile. Järgmisel aastal peetakse maantesõidu maailmameistrivõistlused Prantsusmaal.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva pilvisusega, mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-17.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobri fest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad, ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha, täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Eternal Wind ja vihmasajus joosta. Teisipäev, 29. september kalendris. Kell on saanud kaks päeval. Mina olen Simon J. Hea meel, et oled koos meiega. No me saame mõnusat muusikat sulle edasi mängida. Õige pea saab Pürmüüdi ja Reketi värske lugu Kanna mind eetri aega nüüd. Aga Ott Lepland ja Kardan nagu tuld.

0: sul.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
3: Kanna mind läbi, tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
4: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiibutab.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
5: Ring FM.

sinul jäi täna hommikune hommikuprogramm, Lõuna-Eesti hommikuprogramm kuulmata, siis meie kodulehel saad neid kõige paremaid lõikukesi järele kuulata. ringfm.ee oota külla, seal palju muutu põnevat sulle järel kuulamiseks valmis pandud, nii et

kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leiti järde rivi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri ülikõva, paariks loe.

0: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve eelnõu. Riigi kulud ulatuvad 20,2 miljardi euroni, tulusid on oodata 19,4 miljardit eurot. Eelarve puudujääk on ligikaudu 1,9 miljardit eurot, ehk 4% sisemajanduse koguproduktist. Riigi kaitse on jätkuvalt üks peamisi prioriteete. Kaitseks eraldatakse 2,2 miljardit eurot, sealhulgas investeeringuteks õhu- ja raketikaitsesse, laskemoona varudesse ning droonivõimekusse. Hariduse rahastus suureneb, õpetajate palgafond kasvab 3,9%. Pensionid peaksid järgmisel aastal tõusma 5,1%. Valitsus esitab riigieelarve eelnõu nüüd riigikogule arutamiseks. Riigikogu keskkonnakomisjonis ei õnnestunud opositsiooni vastuseisu tõttu kliimaseaduse eelnõud esmaspäeval päevakorda võtta. Koalitsioon kavatseb seda uuesti teha tõenäoliselt ülejärgmisel nädalal. Keskkonnakomisjoni esimehe Yoko Alenderi sõnul on seaduse ettevalmistamine kestnud 3 aastat ning koalitsiooni hinnangul on selleks olemas tugev mandaat. Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa sõnul ei ole aga nende oluliste muudatusettepanekutega piisavalt arvestatud. Sotsid soovivad, et seadusel oleks konkreetsem keskkonnamõju ning et eesmärgid oleksid eri valdkondadele siduvamad. Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats kritiseeris samuti eelnõu mõju ettevõtlusele ning huvigruppide vähest kaasamist. Kliimaseadus seab heitevähendamise vahe-eesmärgid aastateks 2030, 2035 ja 2040. Eesti teadus- ja arendustegevuse rahastus ei pruugi järgmistel aastatel jõuda 1%-ni sisemajanduse koguproduktist. Haridusminister Kristina Kallase sõnul langeb rahastuse osakaal SKP-st, kuigi nominaalne summa ei vähene. 2027. aastaks on teadus- ja arendustegevuseks kavandatud 455 miljonit eurot. Sama summa on ette nähtud ka 2028. ja 2029. aastaks. Riigieelarve strateegias moodustab teadusrahastus järgmisel aastal 0,97% SKP-st. Samal ajal vähendatakse 2027. aastal teadus- ja arendustegevuse riigieelarvelist rahastust 2,5 miljoni euro võrra. Lõplik rahastuse maht selgub pärast Eesti riigiplaani kokkulepet Euroopa Komisjoniga. Haridusministri sõnul ei tohiks praeguse valitsuse otsuse kohaselt rahastus langeda alla 455 miljoni euro. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul lükkub osa teede investeeringuid edasi, sest järgmiseks aastaks kavandatud teehoiu rahastus väheneb umbes 14 miljoni euro võrra, kuigi esialgu oli teehoiuks planeeritud 288 miljonit eurot, siis uue kava järgi on summa 274 miljonit. Leisi sõnul on kärped seotud nii suurenenud kaitsekulude kui ka riigieelarve puudujäägi vähendamise vajadusega. Millised konkreetsed teeehitusprojektid edasi lükkub? Pole veel otsustatud. Transpordiamet koostab täpse teehoiu kava pärast seda, kui riigikogu on riigieelarve kinnitanud. Leis rõhutas, et ükski projekt ära ei jää, vaid ehitused võivad edasi nihkuda mõne kuu või aasta võrra. Samal ajal jätkuvad suuremad 2+2 teede ehitused ning tänavusele teehoiule lisandus lisaeelarvest veel 11 miljonit eurot. Montrealis lõppenud jalgratta maantesõidu maailma meistrivõistlustel oli edukaim riik Hispaania, kes kogus 3 kuldmedalit ja kokku 5 medalit. Hispaania kõik kullad tulid juunioride klassist. 17-aastane Benjamin Noval võitis nii meesjuunioride grupisõidu kui ka temposõidu ning naisjuunioride grupisõidus oli parim Alejandra Neira. 2 kulda teenisid nii Holland kui ka USA. Hollandlanna Demi Vollering võitis naiste grupisõidu ning Ryan Gall oli kiirem kuni 23-aastaste meeste temposõidus. USA kullad tõid Ashlyn Berry ja Brandon McNulty. Ajaloo edukaim rattaspordimaa Itaalia piirdus seekord 1 kulla, 3 hõbeda ja 1 pronksiga. Medaleid jagus kokku 16 riigile. Järgmisel aastal peetakse maantesõidu maailmameistrivõistlused Prantsusmaal.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva pilvisusega, mandril pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-17.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Ring FM.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Hilistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti näitlejate liit tunneb muret Euroopa Liidus arutatavate andmekaitseregulatsiooni GDPR muudatuste pärast, mis võivad lihtsustada tehisintellekti treenimist näitlejate hääle, näo ja liikumismustritega. Liidu juhi Reimo Sagori sõnul võivad kavandatavad muudatused vähendada isikuandmete kaitset ning lubada näitlejate esitusi AI arendamisel kasutada senisest väiksema läbipaistvuse ja kontrolliga. Näitlejate liit ootab Eesti riigilt muudatustele selget vastuseisu ning ütleb, et nende liikmete esitusi ei tohi AI treenimiseks kasutada ilma eraldi loata. Kultuuriminister Heidi Purga kinnitas, et riik võtab näitlejate muret kuulda ja seisab nende õiguste eest. Purga sõnul harutatakse autori kaitse ja tehisintellekti küsimusi ka oktoobris Tallinnas toimuval Põhjala ja Balti riikide kultuuriministrite kohtumisel. Justiitsministeeriumi sõnul käivad Euroopa Liidus alles läbirääkimised ning lõpliku seaduse teksti veel ei ole. Eestis levivad taas tavapärasest rohkem sügelised. Arstid ja kooliõed panevad inimestele südamele, et tegemist on väga nakkava haigusega, mille ravi tuleb kindlasti lõpuni teha. Tallinna kooliõde Kristel Veidenbaum ütleb, et sügeliste levimus on viimastel aastatel märgatavalt kasvanud, eriti laste ja noorte seas. Haigust võib olla keeruline ära tunda, sest sümptomid sarnanevad allergiaga. Tähelepanu tasub pöörata eelkõige öisele sügelemisele ning sõrmede vahele tekkivale lööbele ja käigukestele. Ravimid on apteegis käsimüügis, kuid ravikuuri peavad läbi tegema ka lähikontaktsed isegi juhul, kui neil sümptomeid veel pole. Ravi ajal tuleb koju jääda ning ihu ja voodipesu pesta vähemalt 60 graadi juures. Haigestumisest tuleks kindlasti teavitada ka kooli või töökohta, et vältida haiguse edasist levikut. Leedu kavatseb Rail Balticu projekti esimese etapi valmis saada esialgse tähtaja ehk 2030. Aasta lõpuks, kuigi Balti riigid leppisid hiljuti kokku tähtaja pikendamises 2034. Aastani. Leedu transportiminister Juras Taminskas ütles, et eesmärk on lõpetada Kaunase ja Paneviisise vaheline lõik 2030. Aastaks. Tema sõnul on Rail Balticul oluline roll ühenduvuse, julgeoleku, sõjalise mobiilsuse ja majandusliku konkurentsivõime tagamisel. Leedu Rail Balticu eest vastutav LTG Infra kinnitas, et projekteerimis, hanke ja ehitustööd jätkuvad. Läti peaminister Andris Kulbergs nimetas 2030. Aasta tähtaega aga ebarealistlikuks ning kolme Balti riigi kokkuleppel on esimese etapi uus sihtaasta 2034. Eesti eesmärk on lõpetada Tallinna-Pärnu lõik 2032. Aastaks ja kogu Eesti trass hiljemalt 2034. Aastal. Rail Balticu esimese etapi maksumuseks hinnatakse 15,3 miljardit eurot. Financial Times kirjutab, et Hollandi tehnoloogia firma ASML edu näitab, et maailma olulised tehnoloogilised lahendused ei pea sündima Silicon Valleys. ASML toodab kõige kaasaegsemaid EUV litograafia seadmeid, mida kasutatakse võimekamate tehisintellekti kiipide valmistamisel. Ettevõtte tegevjuht Christoph Fouque sõnul põhineb edu aastakümnete pikkusel investeerimisel ja tihedal koostööl klientide ning tarnijatega. Üks ASML-i masin koosneb enam kui 100 000 osast, mida tarnivad sajad põhitarnijad ja kokku umbes 2000 ettevõtet. Näiteks pärineb seadmete optika Saksa firmalt Zeiss ja laserid ettevõttelt Trumpf. ASML-i turuväärtus on praegu umbes 591 miljardit eurot. Ettevõtte tegevjuht leiab samas, et tehisintellekti areng on alles algusjärgus ning selle mõju ühiskonnale ja tööstusele võib täielikult avalduda alles 10-15 aasta jooksul.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde puhudes 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul on soojakraade kuni 15. Homme on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Tänases Töölt Koju saates saate ka väga palju muusikat aastast 2016. See oli Drake ja Rihanna ning nende lugu Too Good, mis käivitas meil täna 29. septembril Töölt Koju saate. Mina olen Ehtel Hainso teiega siin järgnevad 3 tundi ja selles saatetunnis vaatame üle, milliseid päevi täna veel tähistada jõuate meeles pidada saate. Hetkel aga 10 aasta tagust lugu teile mängin Elina Pornilt loo pealkirjaks In or Out.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Keel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
5: Sisehooaja avapeod 2026. Juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
6: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
9: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
10: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Tänään on meillä 29. september ja vaatamme siis ylämilliseit päiviä. Tänään tähistota meille spitaata saatte. Tänään toituu kaottuse ja toituu raiskamise teatlikkuse päiviä. Võiks siis vaatat yle oma külmkappi sisu. Kasutat ära toitud, mis hakkavad aeguma. Ja tee õhtusöök alles jäänud toiduainetest. Ülejäänud külmuta, kui võimalik, ja ära viska ära ka veidi närtsinud köögivilju, nende saab teha suppi või hautist. Ja on ka maailma südamepäev, mille eesmärk on suurendada teadlikkus südame veresoonkonna haigustest ja võiks siis täna teha 30-60 minutit jalutuskäiku, minna trepist mitte liftiga, süüa rohkem köögivilju ja vähem tugevalt töödeldud toitu, tee paus istumisest, liiguta ennast iga paari tunni järel. Ja meil Eestis on mihklipäev ja Eesti rahvakalendris tähendas mihklipäev sügistööde lõppu ja talvise perioodi algust. Ja mihklipäeva lugu on meil ka siin listis ilusti olemas ootamas ette mängimist sadu esituses. Ja võiks siis teha sügist õhtusööki kodumaisest toorainest, küpsetada uuna kaneeli või kõrvitsa kooki, minna metsa või parki sügist vaatama, koristada ära suvega seotud aiatööd. Lisaks mitte ametlikest päevadest on täna kohvipäev, piskotipäev, hanepäev ja tummfilmipäev. Ja paari tunni pärast siis vaatame küll, milliseid päevi juba homme 30. septembril tähistada saab hetkel aga Fredi Tomingas ja The Riff ja Läbi elu.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

Face with Afrojack ja lugu Hei . Raadio Ring FM-i koduleht on selline tore lehekülg , kus tasub aeg-ajalt käia , sest sealt saate avalehelt lugeda uudiseid kodukandist kui ka kaugemalt täiesti tasuta . Lisaks on seal selline tore nupuke nagu kordus , seal saate kuulata järgi erinevaid põnevaid intervjuusid , mis aset leidsid hommikuprogrammis , lõunaringis , töölt koju saates ja paljud muud põnevat veel ka Raadio Ring FM-i sotsiaalmeediast , Facebookist kui ka Instagramist leiate , nii et hakka meid jälgima ja hoia pilk peal meie tegemistel . Nüüd aga muidugi lugu ka aastast teile 2016 ettemängimiseks juba käima läinud Franz ja If I Were Sorry .

0: sorry. No.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti näitlejate liit tunneb muret Euroopa Liidus arutatavate andmekaitseregulatsiooni GDPR muudatuste pärast, mis võivad lihtsustada tehisintellekti treenimist näitlejate hääle, näo ja liikumismustritega. Liidu juhi Reimo Sagori sõnul võivad kavandatavad muudatused vähendada isikuandmete kaitset ning lubada näitlejate esitusi AI arendamisel kasutada senisest väiksema läbipaistvuse ja kontrolliga. Näitlejate liit ootab Eesti riigilt muudatustele selget vastuseisu ning ütleb, et nende liikmete esitusi ei tohi AI treenimiseks kasutada ilma eraldi loata. Kultuuriminister Heidi Purga kinnitas, et riik võtab näitlejate muret kuulda ja seisab nende õiguste eest. Purga sõnul harutatakse autori kaitse ja tehisintellekti küsimusi ka oktoobris Tallinnas toimuval Põhjala ja Balti riikide kultuuriministrite kohtumisel. Justiitsministeeriumi sõnul käivad Euroopa Liidus alles läbirääkimised ning lõpliku seaduse teksti veel ei ole. Eestis levivad taas tavapärasest rohkem sügelised. Arstid ja kooliõed panevad inimestele südamele, et tegemist on väga nakkava haigusega, mille ravi tuleb kindlasti lõpuni teha. Tallinna kooliõde Kristel Veidenbaum ütleb, et sügeliste levimus on viimastel aastatel märgatavalt kasvanud, eriti laste ja noorte seas. Haigust võib olla keeruline ära tunda, sest sümptomid sarnanevad allergiaga. Tähelepanu tasub pöörata eelkõige öisele sügelemisele ning sõrmede vahele tekkivale lööbele ja käigukestele. Ravimid on apteegis käsimüügis, kuid ravikuuri peavad läbi tegema ka lähikontaktsed isegi juhul, kui neil sümptomeid veel pole. Ravi ajal tuleb koju jääda ning ihu ja voodipesu pesta vähemalt 60 graadi juures. Haigestumisest tuleks kindlasti teavitada ka kooli või töökohta, et vältida haiguse edasist levikut. Leedu kavatseb Rail Balticu projekti esimese etapi valmis saada esialgse tähtaja ehk 2030. Aasta lõpuks, kuigi Balti riigid leppisid hiljuti kokku tähtaja pikendamises 2034. Aastani. Leedu transportiminister Juras Taminskas ütles, et eesmärk on lõpetada Kaunase ja Paneviirise vaheline lõik 2030. Aastaks. Tema sõnul on Rail Balticul oluline roll ühenduvuse, julgeoleku, sõjalise mobiilsuse ja majandusliku konkurentsivõime tagamisel. Leedu Rail Balticu eest vastutav LTG Infra kinnitas, et projekteerimis, hanke ja ehitustööd jätkuvad. Läti peaminister Andris Kulbergs nimetas 2030. Aasta tähtaega aga ebarealistlikuks ning kolme Balti riigi kokkuleppel on esimese etapi uus sihtaasta 2034. Eesti eesmärk on lõpetada Tallinna-Pärnu lõik 2032. Aastaks ja kogu Eesti trass hiljemalt 2034. Aastal. Rail Balticu esimese etapi maksumuseks hinnatakse 15,3 miljardit eurot. Financial Times kirjutab, et Hollandi tehnoloogia firma ASML edu näitab, et maailma olulised tehnoloogilised lahendused ei pea sündima Silicon Valleys. ASML toodab kõige kaasaegsemaid EUV litograafia seadmeid, mida kasutatakse võimekamate tehisintellekti kiipide valmistamisel. Ettevõtte tegevjuht Christophe Fouquet sõnul põhineb edu aastakümnete pikkusel investeerimisel ja tihedal koostööl klientide ning tarnijatega. Üks ASML-i masin koosneb enam kui 100 000 osast, mida tarnivad sajad põhitarnijad ja kokku umbes 2000 ettevõtet. Näiteks pärineb seadmete optika Saksa firmalt Zeiss ja laserid ettevõttelt Trumpf. ASML-i turuväärtus on praegu umbes 591 miljardit eurot. Ettevõtte tegevjuht leiab samas, et tehisintellekti areng on alles algusjärgus ning selle mõju ühiskonnale ja tööstusele võib täielikult avalduda alles 10-15 aasta jooksul.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde puhudes 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul on soojakraade kuni 15. Homme on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoole ka saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Stuudios on Ehtel Heinzoo.

Teile tõlkuju saate tund käima läinud 10 aasta taguse loo poolt The Chainsmokers ja Taia ja Don't Let Me Down. Mina olen Ehte Lainsoo teiega kella 7 ja selles tõlkuju saates tänase õhtu jooksul palju muusikat aastast 2016 kindlasti kuulda saab ja vaatame üle ka meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Ja muidugi järgmine lugu juba käima läinud aastast 2016 Liis Lemsalu ja Keep Running.

0: hiciste llorar.
1: Kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

ja see on meie tänased 29. septembri nimepäevalised, vaatame üle. Täna ilusate nimepäeva soovida võite Mikael, Mihkel, Mikk, Mikko ja Mikule. Samuti soovime teile ilusat nimepäeva siit Raadiostring FM ja sünnipäeva lastele ka palju õnne sünnipäevaks. Teiega koos täna sünnipäeva tähistamas aastal 1994 sündinud poplaulja Helsi, kes tähistamas oma 32. sünnipäeva. Ning aastal 1982 sündinud muusikbändist Bombilla Silver Sepp, kes tähistab 44. sünnipäeva ja Bombillase lugu ka siin. Kuulame Raadio Ring FM eetris loo pealkirjaks Eesti mamees original.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 € ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

aastataguune lugu Kid Cudi ja Pharrell Williamsilt Surfin kõlas siin Raadio Ring FM eetris. Küll aga meil neljapäevad Raadio Ring FM hommikuprogrammis on Dr. Sterni lemmiklooma rubriigid ja sellega seoses ootame ikka meie hommikuprogrammi külla kõiki lemmikloomi ja nende toredaid omanike. Kui tahaksite meile ka külla tulla oma armsa lemmikuga, siis võtke meie ühendust hommik@ringfm.ee ja saategi juba võibolla juba järgmisel neljapäeval meil siin külas olla. Nüüd aga lugu mängin teile Maarjalt ja loo pealkirjaks homme.

0: Sel nädalal A1000 marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 market, kõige odavam toidupood.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde puhudes 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul on soojakraade kuni 15. Homme on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
3: Stuudios on Ehtel Heinzoo.

tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele, kätte on jõudnud meil 29. september töölkuju saate. Viimane saatetund on alanud. Mina olen Ehtel Hainsu teiega kella 7. Selles saatetunni seidame pilgu peale, milliseid päevi tähistada saab juba homme 30. septembril ning lisaks ka muusikat teile siin aastast 2016 ja vaatame üle ka, mida Raadio Ring FM hommikuprogramm ette võtmas on kolmapäeva hommikul hetkel aga Inese lugu, 10 aasta tagune lugu olgu nii.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Homme on meil kolmapäev, 30. septembri. Vaata, milliseid päevi homme tähistada meeles pidada saab. Tõlkijate päev on homme, kus võiks õppida mõni uus sõna võõrkeeles, võrdle sama luuletuse või laulu erinevaid tõlkeid. Proovi ise mõnda lühikest teksti tõlkida. Täna mõnda tõlkijat loe raamatut, mis on algselt kirjutatud mõnes teises keeles. Taskuhäälingu päev on homme, kus võiks kuulata üht uut podcasti. Podcasti soovitus siit poolt teile šakalid. Soovita sõbrale oma lemmik saadet kuula mõnda Eesti taskuhäälingut. Salvestage sõprade või perega 5-10 minutiline oma podcast ja tee üks päev, üks uus teadmine ja vali selleks mõni hariv saade. Oranji särgi päev on homme, kus võiks kanda oranji särki või muud oranji eset, lugeda Kanada põlisrahvaste ajaloost, kuulata põlisrahvaste autorite või muusikute loomingut ja räägi lastega sellest, miks ajaloo tundmine on oluline. On ka homme meil ekstra neitsi oliiviõli päev ja veel mitte ametlikest päevadest on lemmikloomade trikkide päev. Armastage inimesi päev, kuuma õunasiidri päev, närimiskummi päev ja mudamaski päev. Oot sellised põnevad päevad 30. septembril. Nüüd aga 10 aasta tagune lugu Tungevaagi Raaban ja Isaac Eliotilt.

0: Teada on, palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksisistus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
2: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
3: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
4: Sisehooaja avapeod 2026. Juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare-ehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare-ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Homme kolmapäev tähendab seda, et hommikuprogrammis taas kord eetris uued põnevad teemad ja homme on eetris kultuurirubriik. Valga teated üle vaadatakse ja tervishoiu kõrgkoolis tullakse tervisminutite rubriiki ja seal siis üks teema taas kord lahti harutatakse koos meie saatejuhtide Kairi ja Kristjaniga. Ning muidugi lõunaringi ootab teid enda seltsi Simon Shea ja õhtul 4-7 nii mina ehtin ainsu teid taas ootamas tööltkuju saadet kuulama. Siin raadios Ring FM jääb tänast tööltkuju saadet aga lõpetama Jüri Homenja ja tema lugu Päikest ma enda eesnäin.

0: sai täkke . Six Klaasi Tartus Tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . Ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3-1 autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . Ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht . arturirehvid.ee töötab selles suunas , et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde puhudes 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul on soojakraade kuni 15. Homme on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

on laua leen parima tassi. Hea samovar peeneks teeb tee. Me hammaste vahel paranka, Napoleoni kookide ees. Veseerullid kandikul valve, need pimeda õhtud nii hea. Meil selleks on loodudki talve, et kokku saaks helgemat pead.

Jokki, setti heia brittiilikkees. Kes maitseb see sõnu ei loovi, neid nii lihtsalt järgi ei tee. Kui lahti saab lõigatud kringel, mis hingel ka räägitud saab, mu armas, mu tõ-

Lauale parimaa taisi, mis hingel nyt rääkittut saa. Mu armas, mu tõeline ingel.

0: autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABC, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
1: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
6: One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you captured.

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud renta...
1: Ma tilgun!
0: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindluse.

0: keskus.ee Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale pai.
1: No joh, Heidi. Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde puhudes 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul on soojakraade kuni 15. Homme on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikkeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde puhudes 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul on soojakraade kuni 15. Homme on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Ring FM.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
3: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: teada on. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist süksisistus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
2: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
3: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
4: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde puhudes 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul on soojakraade kuni 15. Homme on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

tõde. Peip sammu kulad, üks see uus tšik on hõbe. Ootamatult siis mind Jimmys nägid eile. Jõngsatused südamesse tunneb päris veider. A jumalikult annetatud on see vägi meile. Ja GPT nüüd suhtleb enda kaju läbi.

0: sai täkke . Six Klaasi Tartus Tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . Ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3 ühes , autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: Ma tilgun .
2: Kurdab köögikraan .
1: Ma lausa nirisen .
2: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
2: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee .
5: kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu . Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras ? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta . Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval . Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle . Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee .
0: Ring FM .

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüüd.

halben in Nurka werb. Ja, in Surma, nahe Tab.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde puhudes 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul on soojakraade kuni 15. Homme on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad, ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM.

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed gardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiniaga.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kuumad 90. raadios Ring FM.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.
4: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

olla, sul ei ole meiki kanda vaja. Ega selga praada õhtu kleiti panna vaja. Natuke vaid anda vaja enese eest kaelas. Sul mitte üks kehe pole kaurim, kus on aeratus. See pole laenatud ja see on lihtne. Säramasu paneb nagu glitter, mõjub nagu liter. Mehed rajalt maha niidab ja ei suuda

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde puhudes 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul on soojakraade kuni 15. Homme on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM.

Ring FM. Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastaka. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurra, ma olen pääminister. Tuksis püsti vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

Kotukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindade.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde puhudes 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul on soojakraade kuni 15. Homme on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

Kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde puhudes 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul on soojakraade kuni 15. Homme on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobri fest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikkeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM.
3: Ring FM.

0: Crowded thrilling, tead külmis pillil, nii et näpud villid, ainult et ville pole, sest mu sõrme ei jooks nii nove, et neid tekkida ei jõua, rekordkiirusel kui sõuan, üla lõua ja ala lõua vahel, eelajaloolise kosmose laevaga, ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti,

Monit SMS tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles, kaaslane, keda alati kannan ühes.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Yeah. I check it out now.

0: Kotukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva.
2: Täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaase venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale, see pidu saab

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde puhudes 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul on soojakraade kuni 15. Homme on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM.